0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas ja. Küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju no, ühistransporti teed, kui ma
0: väike
2: üks, inimene, üks inimene.
0: Ma pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui sa elad üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse ja. Vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: mida veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike
2: tramm. Üks inimene ma
0: oska pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
1: no,
2: kõik see.
1: See viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: tegutse täna . Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: oled raadioga Star FM , Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
2: tere hommikust !
3: tere hommikust !
1: tundub , et nädalavahetustel kõigil oli tegemist omajagu , Jürgen käis , tegi väikse linna väljasõidu Eestist , Pillel oli ka nädalavahetusel tegemist , jõuame sinna ka , mina olin nädalavahetusel treeningsaalis , matisaalis nii laupäeval kui ka pühapäeval , hommikul 9 kõpsti päev juba algas ja ikka pärastlõunani välja sinna kolmeni umbes .
2: Vaba tahe või oli jälle mingi ürituskokkulepe ?
1: ma ei tea , kui vaba tahe saab olla , kui käed on raudus .
2: jah , just see .
1: sunniti minema .
3: ma arvan , et see oli ikkagi su vaba tahe .
1: jaa , seda küll .
3: ma ei usu , et siin tänaval maha keerata , seal Rakvere vahel kuskil .
2: jaa , aga see oli tal ette kokku lepitud , ta oli lubanud , et ta läheb sinna .
1: seda küll , jaa , ja kui lubadus on antud , siis tuleb seda täita ja siis see juba vaba tahte küsimus nagu jääb sinna nagu kuhugi tilvendama , eks ole , kas ikka on vaba tahe või ei ole .
2: hommikul tahaks külge keerata , aga ei saa .
1: tõsi ta on , aga selgeks sai mulle see kahe päevaga , et ma ei soovi mitte kunagi , et tänava peal tulevad ametivõimud ja panevad mul käed raudu , see ei ole väga meeldiv . ja see ei ole ka väga selline , ma ei paindu esiteks , number üks , ma olen ikkagi maailma kõige halvem painduja . ja kui sul käed ikkagi siin selja taga kuidagi on ja tõstetakse ülespoole ja sul käed raudu pannakse , see ei ole mugav , ma ütlen , et see nüüd võib-olla venin ma natukene paremini , sellepärast et kuidagi nagu tunnen , et nagu on ikkagi venitatud nagu kiropraktiku juures oleks käinud .
3: mis mänge mängisid siis või mis võistlus oli ?
1: Tegelikult on abipolitseiniku koolituse lõpp ja nüüd olid praktikapäevad , kaks päeva hommikust õhtuni või noh , hommikust siis selline kolmeni päeval ja seal siis õpetati kõike , kuidas siis kinnipeetavat maha viia ja kuidas temaga tegeleda ja kuidas turvakontrolli teha ja kuidas tal käed raudu panna ja kuidas gaasi lasta ja kõike muud selliseid asju .
3: said siis ise ka kellegi maha väänata või ?
1: jaa , see oli üks eksami osa , lõpus tuli eksam teha .
3: seda ma kujutan ette , et sa tegid nagu suure hea meelega seda teistel käe raudu panemist .
1: Ja seda tehti , tunda oli , tehti ka suurima hea meelega ka mulle .
3: arvata võib .
2: oodake .
3: nagu külakoerale .
1: ega sa seal nüüd niimoodi ei saa nagu hakata hellitama , kui sul on see nii-öelda see lõpu sooritus , mida hinnatakse nii-öelda .
2: ma olen nüüd mingi rongi pealt täiesti
3: maha jäänud . muidugi .
2: Andres , sa .
1: puhka vähem jah , siis oled nagu meiega kaasas .
2: sa oled mulle teadaolevalt , oled sa vabatahtlik päästja .
1: jaa , see jääb mu elu edasi ka .
2: nii , see on üks asi .
1: nii .
2: abipolitseinik on täiesti teine asi ja täiesti teine vabatahtlik tegevus .
1: jah , seda küll .
2: nii , ja nüüd .
3: sa oled tõesti rongi pealt maas , jah ?
1: jah .
2: sa hakkad vabatahtlikuks abipolitseinikuks või ?
3: see vana uudis ju .
1: jah , ma hakkan jah . ma teen seda ka natukene nii palju , kui leidub aega ja saab teha , aga .
2: sul ei ole aega ju .
1: mul ei ole jah , aga selleks tuleb aega võtta ja küll ma ära teen .
2: minu jaoks igasugune selline vabatahtlik tegevus on igal juhul tunnustus , aga lihtsalt tõesti teades sinu 7 ametit , sinu pere , kodu ja nii edasi , siis kas midagi on pahasti või...
1: pahasti ei ole midagi , kõik on väga hästi .
3: Ei,
1: on küll väga õigustatud , aga ma suudan enda asju niimoodi planeerida , et ka see on planeeritud siia sisse .
3: vabandust , et ma naeran , aga situatsioon ajab mind naerma , eriti kui sa ütled , et sa suudad planeerida oma asju . ei , sa suudadki , aga ma mõtlen , sul ongi ju ainult asjad .
2: sest see nõuab ju teatud praktikat ka , et kui sa nüüd saad selleks , siis sa ikkagi pead ju aeg-ajalt mingi sammuga ka seda tegevust tegema .
1: ja seal on teatud nõuded tõesti , mida võiksid täita ja selline kokkulepe on siis Politsei- ja Piirivalveametiga tehtud .
2: aga kas vabatahtlikel on ju ka ju vorm alati seljas on ju ?
1: peabki olema
2: jah . hakkab siin üllatusi tulema meil
1: jah ? ei , üllatusi ei tule midagi , asi on lihtsalt ta nagu rääkisid ka instruktorid , siin läheb järjest nagu hullemaks inimestel see asi ja abi on vaja ja noh , ma mõtlen selles mõttes , vaata nüüd oli uudis ka meil alles siin mingi noortekambad ja noorte jõugud hakkavad meil juba tekkima siin ja nii edasi , et selles mõttes on tegelikult päris kurb , inimesed on kuidagi nagu ma ei tea, kuidagi teistmoodi.
2: Millal muidu arvad, et võib esimene praktika tulla?
1: Ei tea, kõigepealt on vaja nüüd teha lõpu eksam, mis siin on nüüd järgmisel nädalal, eks ole. Siis vaatab, kas üldse nup nokim nii palju, kas üldse võetakse vastu.
2: Eks lõpu eksam on need kirjutad, istud laua taga ja teed?
1: 40 küsimust, jah, vastab pooledest tunni jooksul, pead nendele ära vastama, see puudutab selle esmaabi seadusandlust ja kõike muud veelgi.
3: Minu arust lihtsalt võiks oma ette võtta siin väikese ülesande raadiust, leida veel Andresele mingisugused kohti, kus ta ennast rakendada saab.
1: Ei.
3: Vabatahtlikuna.
1: Ärge otsige, pole rohkem võimalik.
3: Me arvasime, et pole võimalik, aga näed, politseinikuks on veel võimalik minna.
1: Vabatahtlik tegevusi on palju erinevaid ja tegelikult saabki veel.
3: Ma arvan, et sinus on veel seda.
1: Ei ole, nüüd on täis.
3: Mina arvan küll, kuulajad võiks kõik kirjutada, kui neil kuski abi vaja. Et...
1: Nüüd on täis, see karikas on täis, rohkem ei tule midagi.
3: Ja.
1: Ei, räägi. Ei, see on kindlasti. Siin ei ole enam mingit asja, aga ma pean ütlema, et väga sisukad kaks päeva olid ja väga palju see kogemust juurde.
3: Taseriga said siis?
1: Taser tuleb ka 100 tundi praktikat. Taser on relv Eesti mõistes, aga ka teleskoop nui on relv, mis on raudkangiga, millega lööd inimest, see ei ole okei. Aga selleks on teatud erisused, millal sa seda kasutada võid, eks ole?
3: Ootad juba.
1: Et lüüa kedagi. Ei oota, loodetavasti ikkagi paljud asjad saab sõnadega ära laendada, see on ikkagi eesmärk. Ei, üldse ei oota. See oleks väga imelik, kui sa ootad, et saaks kellegi minna raudkaikaga lööma.
3: Oleks küll.
1: Ma arvan, et siis su koht päris seal ei oleks.
3: Jaa. Siis ei peaks politseinikuks
1: hakkama. Tahaks minna, kui väänama kedagi. Ei, mitte seda. Seda mitte. Aga need asju võib tulla ette.
2: Jaa. No, igal juhul meist ei üllatusi.
3: Siin üllatab see või?
2: Mind üllatab.
1: Ma panen ühe loo peale. Pille, ma võin näidata, et sul just võtad, kus maha väänata. Selle nali.
2: Punane rist käidi sulle välja, järgmine organ.
1: Väga hea koht muide, tegelikult ma ütlen, ei, mul ei ole aega.

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: nädalavahetusel oli ju maal elamise päev .
2: Oli küll .
1: Ja pole teie suust sõnagi selle kohta kuulnud , aga olgu , kõigil olid omad tegemised .
2: Tegemisi oli täis , aga olin kursis , et on maal elamise päev .
3: Mina ei teadnud seda , et maal elamise päev oli nädalavahetusel .
2: No sa elad ju linnas ja läksid teise linna
3: isegi . Anna andeks .
1: Jaa , aga sa oleksid saanud palju avastada . Võib-olla ongi hea , et sa seda ei teadnud , sest võib-olla oleksid sa pidanud tõdema , et sa elad vales kohas . Võib-olla oleksid
3: seda ma tean ilma selle maal elamise päeva kampaaniata.
1: Täpsustame siis, kas vales linnas, vales riigis?
3: Ei, et linnas.
1: Et linnas.
2: Et Eesti on nagu okei, aga talv ei ole okei. Ma saan aru.
1: Ei.
2: Või sul on talvega ka okei või?
3: Ei.
2: Sul ei meeldi väga külm, ma tean.
3: Ei meeldi, jah.
2: No võt.
1: Kui sulle pakutaks praegu 25 kilometri kaugusel ühte maja Tallinna lähedal, siis sa ütleksid jah.
3: Jah.
1: No võt, aga mina läksin natuke kaugemale Tallinnast. Ma istusin rongi peale ja sõitsin Olustverre. Ja seda mina teile ütlen, teate niigi, aga rongi sõit on üks mõnus asi.
3: Rongi sõit on mõnus, jah?
1: Ja.
3: Olustveres, seal on mõis, on ju?
1: Seal on mõis ja ma ei olnud Olustveres enne käinud natuke patu asi isegi. Ma läksin sinna tegelikult sellepärast, et seal on hoidiste mess ja mind oli kutsutud sinna žüriisse. Selgitada välja parim hoidis. Ja see on tegelikult toimunud juba palju aastaid. Ma olen selles palju kuulnud, aga ise läksin kohale esimest korda. Väga nautisin seda, et tegin rongiga valiku ja kui sa ütlesid, et Olustveres on mõis. Jah, ka seda ma teadsin.
2: Ootage aga... ära nüüd libi üle sellest ikkagi hoidist ja nagu
1: žüriis. Lihtsalt ma tahan öelda,
3: kes veel žüriis oli?
1: Ja žüriis oli väga väärik, ma jõuan ka kohe sinna, aga ma tahan öelda selle mõisa koha pealt seda, et kui sa lähed rongiga, astud rongist maha, siis tegelikult esimese hooga võtab sind vastu üsna trööstitu Olustvere, mis on minu jaoks alati on ka natuke köitev, need vanad majad, aga siiski need on seal maha jätud, ka jaamahoone maha jätud, aknad kinni löödud laudadega, eks?
2: Pole enam vaja selle, selle piletit osta sealt ja putkast ja oodata seal putkas ja nii edasi, nii edasi.
1: Ja. Aga selle võrra võluvam on see vaikus ja see üksi nii-öelda kõndima minek, mis sa sealt ette võtad. Ja siis ma
2: tõesti... Hirmus.
1: Ei, see ei ole hirmus.
2: On mõtteselt kolm lagunen maja tagant tuleb keegi.
1: Hirmu ei olnud, aga kui sa sealt natukene edasi kõnnid, no mina olin nagu kindel, et küllab ma sinna messile jõuan vägisi mööda teed. Ma ei hakanud kohe nii-öelda mingit Google Mapsi või midagi sisse manema. Vägisi jõudsime hoopis väga ilusa mõisa juurde.
2: Nii.
1: Ja sealt edasi siis tuli rahvas ja see mess. Ja tõesti, ka need hoidised.
3: No räägi hoidistest, jõuame nagu selle...
2: Ja mis moodi üldse žürii hoidised hindab? Ma eeldan, et sai ikka hoidist maitsta ka.
1: Saimegi maitsta. Aha. No hoidiseid muidugi, seal oli, meie olime žüriis ja meil oli kümme, seal oli rohkelt näitlejaid, enne kõike teatriinimesi, kes olid, seal olid Liina Teenassar ja Egon Nutter ja Carmen Mikiver ja Ülle Lihtvild ja...
2: Ja siis Pille mineb.
1: Ja siis Pille mineb.
2: Tule taevas appi.
3: Kuidagi nagu ei...
1: Ei klapi või?
2: Ei klapi, no, klapib ikka, no.
3: Ei, on näite ringis käinud.
2: Aga näite ringis käinud, jah?
1: Ei. Küsimus ei olnud mitte selles. Ei, seal ei olnud ainult näitlejad.
2: Okei.
3: See on nagu hoidiste
2: fännid. See oli kuulsed ja hoidiste fännid, no, aednikud.
1: Seal on läbi aegade, ma saan aru, olnud erinevaid tuntud inimesi.
2: Ja
1: õnneks oli meie jaoks eeltöö ära teetud, me pidime hindama kümmet erinevat hoidist. Muidu rahvahääletusel oli, ma ei tea kui palju, kuidas see rahvas seal suutis nii maitsta ja parimat välja valida. Ja need kümme, mis meile olid siis välja valitud, mul oli natuke kahju, tõenäoliselt oli see iga hoidise otsustada, kas ta ütleb, mis hoidist ta meile nii-öelda pakub.
3: Aga sa ei teadnud?
1: Osade puhul teadsin, osade puhul ei teadnud. Ja mul oli natuke kahju selles, et osade puhul ei teadnud ja pidi ise nuputama.
3: No, võibolla on see... hea, sest see kallutab sind.
1: Olekski kallutanud.
3: No,
1: ütlen päris ausalt, sest üks, mille puhul retsept ei olnud öeldud, mis sai seal ka parimate esimene teine koht oli nii väike vahe, et ta saigi üheks nendest.
3: Mis see oli
1: teise
3: siis?
1: Koha. Meie seal žüriis, kes olid nõus oma vahel sosistama, mõtlesime, mis see on nüüd, kas see on ploom või on siin õun või... Pärast tuli välja, et oli rabarber, porgandi ja espresso kohvi.
3: Ossa poiss.
1: Ja üldse ei aimanud.
3: Kes aga... see välja mõtleb?
1: Inimesed mõtlevad.
3: Ja jaa, sa pead ju katsetama. Oh, paneks espressot.
2: Aga tead, nad katsetavadki. Katsetavad väga palju ja lõpuks leiavad oma mingisugus lemmiku.
1: Aga Olustvere on koht, mis väärib avastamist. Ja see kool tundub seal tore ja kogu see juhtkond ja kõike.
2: No nii, hoidist kaasa meil ei toonud võidu hoidust.
1: Jah, hoidis kaasa, ei toonud, ei eneselgi saamata, kuna läks kuidagi ootamatuks seal see sahkerdamine.
2: Läks ootamatuks peoks. Egoniga sai seal.
3: Isegi seal.
2: Egoniga käest ära.
1: Ei!
3: Jäi kaheks päevaks olnud pärre.
1: Täiesti napakas.
3: Uued tuttavad.
2: Ja, ja. Miki Veriga. See on väikse veitsi.
1: Kuulge, see on tore, kui teil on sõpru kellega.
2: On.
1: Aga paljud inimesed eelistavad ikkagi ka üksi olemist.
2: Nii. Kahju.
3: Sa oled jõudnud nagu sinna omadega.
1: Ma olen jõudnud omadega sinna, et mulle jäi silma Katrin Pautsi kolumn sellest, kas ka Eesti muutub üksikute inimeste ühiskonnaks, kus laste asemel on kassid.

0: võiks arvata, et kui sa oled naine ja elad oma päi ja sulle nii viisi meeldibki, siis Katrin Pauts kirjutab sellest, kuidas Hiinas justkui olekski selline feministlik unelm, et linnas, just nimelt linnas, siis on üks haritud naine, kes tunneb, et ta tahabki olla oma päi tõsi. Ta on võtnud küll endale ka kassi ja kusagilt on välja tulnud niisugune väide, et Hiinas on juba neid kasse üksikutel naistel rohkem kui näiteks alla 4-aastasi lapsi üldse seal kokku on. Mm-hmm. Nii palju on võetud kasse. Ja kui vaadata nende üksinduse mõjuisikute päevi, siis sotsiaalmeedias ja me täna jagame, siis tundub see ka kuidagi tore.
1: Üksinduse mõjuisikud?
0: Ja üksinduse mõjuisikud. No muidugi, no sotsiaalmeedias on ju meil suunamudijad on ju, ühed mudivad niisugusena seda suunda, teised naasugusena, aga vaat siis on üks selline naine, kes näitab oma elu, kuidas ta hommikul ärkab, võtab endale hommikuine, siis ta natukene teeb kodukontorit, siis tuleb lõuna, ta tellib kulleriga endale söögi, vahepeal vaatab...
1: Need hetked, need üksinduse hetked neid ta nagu ei näita.
0: No neid ta ei näita ja neid siin kurbust üldse praegu välja ei looda. Vahepeal siis sa oled kõu teisse mõtled, oh vaatan ühe väikese mikrodraama, need on mingid niimoodi seepikad. No et nüüd tänapäeval vaata keegi viitsi midagi pikalt vaadata ja siis on nagu... No võibolla see TikTok, aga seal Aasias pidi tulema väga levinud kohe sellised nagu jah. No pisikesed seriaalid, et see ei pea enam tunda.
2: No mingi kahe minutilised, noh.
0: Ma ei tea, kas... Ja.
3: Üks osa kaks minutit.
2: Jah,
3: rohkem viitsi.
2: Hakkab juba suudama, järgmise teises osas ka veel ei jõua. Kuuendas osas jõuavad.
1: See on kunagi nagu öötelevisioon tegi. Mäletite, oli selline asi. ETV tegi.
0: Öötelevisioon ei
1: mäletanud. Ja siis nad lõikasid mängufilmi juppideks.
0: Oli või?
1: Kui seriaalina.
0: Oh, seda ei mäleta. Nii, ja nüüd jõuab kätte õhtu. Oh, tahaks tegelikult ikkagi välja minna, siis lähed välja. Ja neil on siis üksi ja võtad oma rolleri, mis on hästi tavaline ja sõidad näiteks sellisesse telefoni putkalaadsesse soolokaraokesse.
1: Oh,
2: see on lahe.
0: Lähed
2: üksinda laulad.
0: Laulad.
2: Kedagi sa ei häiri oma laulmisega on ju.
1: Aha, juba üksik tundub see kõik.
0: No ja, aga see, jaa, aga need inimesed ütlevad, nii on mõnus. On,
2: jah, aga
0: ma
2: inimesed,
0: tahan niimoodi olla.
2: On mingit saati inimesi, kellele meeldib üksi olla.
0: Täitsa uskumatu. Ma liigun ka meil üha enam sellest suunaks.
2: Ma liigun jälle nii vastu voolu, et see on täitsa uskumatu.
0: Ühe inimese leibkondi on Hiina riigis juba üle 100 miljoni, mõned ütlevad üle 200 miljoni, et seda nimetatakse lausa üksinduse epideemiaks.
1: Aga seal on ju nii palju inimesi, et võibolla see ongi nagu vajalik.
0: Ei, see ikka tegelikult, vaata see ühe lapse poliitika nüüd ikkagi maksab kätte.
1: No ja mõtlenki, et nagu kuskil pidi ju keegi piduri tõmbama.
0: No kunagi keelati sul rohkem lapsi saada. Ja. Nüüd on see keel tammu maas, aga keegi ei taha rohkem lapsi saada.
1: Aga seal on ka piisavalt inimesi ju.
0: Seal on piisavalt inimesi, aga no sünnib üha vähem ja vähem peale.
1: Pole hullu. Mujal võiks rohkem sündida. Eestis näiteks võiks rohkem sündida, Hiinas vähem. Tasakaalu värk.
0: Ja,
1: no, Hiinas võetakse kass ja meil võiks tulla rohkem lapsi.
0: Ja kui sa mõtled, et kass on rohkem juba kui alla 4-aastasi lapsi. Ja ega noh, paljud asjad on muutunud, näiteks kui sa poodi lähed. No ma ei ole selle pilgu ka meie poe riiulitele kaupa vaadanud, aga seal on need nagu ühe inimese söögiportsud. Noh, nagu kui sa võtad valmis toitu kaasa. Ongi võetud nii, et sa saad selle, seda jagub sulle ühele vaid.
2: No meil on ka ju selliseid täitsa taldriku sees frikadeli suppar ühele
0: on,
2: nagu täiesti olemas.
0: Ja.
1: Võiks olla siin, et sa saad üks haaval vetsupaber rulli osta näiteks. Et on üks rull.
0: No seda pole vaja, et vetsus käid sa üksinda nii täna homme või üle homme või võid osta selle suurema portsu ka kohe ette.
1: Ta mida veel saaks üksi, nagu üksikule inimesele müüa?
0: Teist või väiksemat autot.
2: Ja, ühekohaline auto.
1: Ja, aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed. Et, no, ja siis on ju, noh, ühistransporti teed, kui ma
1: väike tramm.
2: Üks inimene. Ma
1: ka pisike
2: kaevalt. Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja ei, no igast asja saab teha. Lennukid selles või troon niimoodi lennutab sind ära.
0: Ja no siin on öeldud, et vanemad ikkagi muretsevad, eks, et tahaks, et lapsed abielluks, aga lastel endal seda näitajad.
1: Ei, no vanemad muretsevadki sellepärast rohkem kui nagu lapsed ise, ma olen aru saanud.
2: Ja see on tore, vanemad peadki muretsema kui rohkem kui lapsed ise. Lapsed ei tohiks üldse muretseda. Ei, no ikka muretseda.
1: Vanemad ei peaks nagu oma laste saamise pärast ikka väga muretsema.
2: Seda küll, jah.
0: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks, kui sa elad üksinda ei ole.
1: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja
0: no,
2: kõik see on.
0: Viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
1: Ei tea.
0: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust , kell on 6:33 saanud , teisipäev on täna 22. september ja Star FM'i hommikuprogramm tõepoolest tervitab sind täna viimasel ametlikul suvepäeval .
2: Ah , tere hommikust , täna tere. Algab sügis jah ?
1: Homme , kui täna on ametlik terve päev , on homme algab jah .
2: 23 või ?
3: No võtke viimast siis .
2: Ei , mulle kuidagi tundub see .
3: siis tehke suvitama . mingi ujumaja , võtke väikest .
1: sügis algab homme . kell 3:05 . okei , siis on homme ka veel suvepäev , ütleme niimoodi päev , aga kuupäevaliselt homme muutub .
2: jah , sul on täitsa õigus , kuigi siin esimene lugu , mis mulle kiirelt guugeldades ette lõi , oli see , et millal see nüüd on , kas 22. või 23. aga
1: jah . 23.
2: no selge , siis on jälle , mida tähistada vaikselt kodus .
3: mul oli küsimus , et kus kohas see vaidlus tuleb , ei tea , kas see on 22. või 23.
2: mina , kusjuures minu ajus oli ka millegipärast 22.
3: see võib su ajus olla , aga ma mõtlen , et kus see , kui see on kalendrisse kirja pandud , kus saab küsimus tekkida .
1: jah .
2: Ja see , sest et siin on rahvakalender , esimene leheküljel , mis ette lõi , millal on sügise algus , rahvakalendri järgi tähistatakse sügise algust sügisesele pööripäevale 22. või 23. septembril on esimene lause , mis ma näen .
3: 22 või 23.
2: no mis siin naljakat on .
1: ei noh , seesama , kes kirjutas , võiks ju vaadata kalendrisse , seal on 23. ja nii on , see ei kuulu vaidlusele , siin ei saa tekkida mingisugust asja .
3: ei tea nüüd , kas mu sünnipäev on nüüd 9. või 10.
1: millalgi seal on .
3: kuskil sealkandis on .
2: Nüüd leidsid nüüd .
1: noh , üks mis kindel .
2: kus nüüd leidsid nüüd ?
1: üks sama mis asi, kindel on 22. september on väga tähtis kuupäev .
3: miks ? mis sul toimub elus siis ?
1: mul on abikaasaga tähtpäev .
3: aa , no palju õnne teile . on see 22. või 23. ?
1: ei , 22. kindlalt . see on teadlik suhte algus , 22. september .
3: rahvakalendri järgi .
1: aastaid tagasi , juba nii aastaid pikalt kooselt .
2: kuule , kas mul tuli õigesti praegu meelde , et kunagi , kui Andres sai oma tänase abikaasaga tuttavaks , siis ta rääkis meile sellist juttu , et ta iga kuu sellel kuupäeval viib naisele lilli . oli nii , onju ?
1: 22. september , jah .
2: ei , aga kas sa ei rääkinud tollal , et ja siis ma viin ka 22. oktoobril naisele lilli ja 23.
1: no ma räägingi sulle , et iga kuu 22. ma viingi talle
2: ja
1: lilli .
2: ja viid siiamaani
1: või ? absoluutselt . Aga täna tuleb viia , täna tuleb lihtsalt suurem kimp viia , täna on ikkagi tähtis päev . täna peab õhtusöögile ka viima ta , aga nüüd on teised asjad tulevad mängu , kas saab last keegi tulla vaatama , kas me saame minna
2: kahekesi . vat , romantika on kadunud . argi asjad on .
1: argi elu on ja hommikul tööle , õhtul koju .
2: vara tööle , hilja voodi , nii see rikkus majja toodi .
3: argielu romantika .
1: jah , argielu romantika on selle nimi , no mis sa teed , no elu on selline . just eile alles rääkisime , et noh , küll me aastate pärast muigega vaatame tagasi sellel ajal , et praegu ongi laps on selline , ta peab ronima igal pool ja ta peab asju loopima ja diivani peal padjad maha panema , et sinna on tore hüpata ja no ühesõnaga kogu aeg on see kodu nagu mingisugune seapesa ja siis õhtul , kui laps magama läheb , siis sa koristad selle kodu ära ja hommikul , kui ta ärkab , siis see läheb täpselt samas uuseks . aga see kõik on mööduv , kõik lapsevanemad ütlevad , noh , see on mingi hetk , noh , et aasta-kahe pärast on jälle teised mured .
2: ja see tundub presiis juba nii nunnu .
1: no just
2: praegu
1: nimelt .
2: praegu olid ainult sellised mured .
1: et see praegu , kui oled nagu argipäevas , siis nagu tund- , noh , vahepeal nagu mõtled , aga noh , tegelikult on , ta on ju laps ja noh , nii on ja mis siis on , kui midagi pudiseb . eile ma vaatasin ja mõtlesin , noh , las ta olla , ta sõi seda riivjuustu . naine tegi kodus pitsat ja siis seda riivjuustu jäi talle meeldis seda seal pakis süüa , aga ta sööb seda niimoodi , et terve see köök on seda täis .
2: kas sinu naine teeb enamasti iga päev uue söögi sulle õhtuks või ?
1: mul ei tee , sest ma olen teine , mul on teine toitumine praegu , aga muidu ta teeb , jah
2: mulle tundub ka , et ta on seal kuidagi väga tubli selles osas , et ta ei ole see minu sorti inimene , kes teeb supipaja valmis ja siis tuleb kolm päeva seda suppi süüa .
1: see on tema enda raskus õlul , sellepärast tema endal on mingisugune teema selle järgmise päev sama toidu söömisega . minul ei ole sellega üldse probleemi , ma võin kolmas päev ka seda süüa . et üldiselt talle väga ei meeldi , et ta proovib ikkagi niimoodi , et
2: igaks päevaks mingisugune uus asi .
1: jah .
2: no vot just , mul sai tütar vanaema sellel suvel , mul lihtsalt sinu lillede peale tuli meelde , sai sellel suvel 90.
3: palju õnne .
2: Ja kuna ta on kooliõpetaja , siis olnud aastaid , aastaid , palju aastakümneid , ei mitte enam , aga tal on ikkagi endised õpilased , kes käivad teda õnnitlemas ja siis ta rääkis .
3: samas ma ei imestaks , sest ega õpetajatest on puudu .
2: Ja siis ta rääkis , et talle ühed õpilased siis kinkisid 90 roosi . Siis ütles , et see oli midagi väga , ma isegi ei oska ette kujutada , kui suur oli see kimp , aga ta ütles , no ega ma muidugi üle ei lugenud , aga et siis öeldi , et siin on 90 roosi
1: mm-hmm.
2: Mõtlesin , et lillemüüjal on hea natuke nagu petukad ka panna , onju .
3: Teetel 88 .
2: jah , teetel 88 .
1: kusjuures ma , kui täitsa aus olla , ega ma ei loe seda suurt kimpu üle küll , et kas seal on täpselt või ei ole .
2: ja .
1: aga ma ei usu , mõni loeb võib-olla , mis ikka petad , noh , sa jääd vahele , üldiselt on valel lühikesed jalad , et iga kord jääd iga asjaga vahele lõpuks .
2: see number on nagu sulle endale oluline .
3: kui mingi ühe käiksid , siis võib lihtsalt viga olla , aga noh , näpukas , aga kümnega mööda
1: ja , ja , ja absoluutselt jah . aga noh , nii on , aga täna on veel huvitavaid päevi . Täna on näiteks , ma vaatasin hommikul , nägin , me keegi sellest kinni ei pidanud
2: no. .
1: Autovaba päev .
2: ei pidanud .
1: täna võiks auto ära parkida ja toimetada ühistranspordi jalarattaga , elektrilise tõukerattaga , ma ei tea , millega veel . aga elektrilise tõukeratta , kui ma ütlen , ma tean , et see pole enam populaarne , aga siis see võib olla ainult nii , et tehase poolt on maksimumsõidukiirus 25, mitte 70, sõbrad .
2: Jaa.
1: Et ütlen lihtsalt ära , ma eile käisin , tegin ühe tõukeratta katse , filmisime ühte saadet ja siis sain ka aru , et noh , enda on igasuguseid tõuksi , minu jaoks on see 25 juba piisav kiirus , mul polegi vaja sellega kiirem sõita , kui ma täitsa ausalt ütlen .
2: kuule , ma unustan su käest kogu aeg küsimata , on see nüüd eetriküsimus või , et ma saan aru , et sa teed mingit saadet , aga ma ei ole sellele pihta saanud , et kas
1: noh , järgmine nädal on esimene saade , küll sa siis näed .
2: saad
1: kritiseerida , norida , naerda .
2: selge .
1: parandada mida kõike veel .
3: aga mitte lihtsalt vaadata .
2: jah . tõesti selline tunne , ma olen kusagil mujal elanud , et ma siin kuulen
3: oledki iga päev .
1: oledki ju , sa elasid ju Albaanias vahepeal .
3: see on nagu , see on puhas fakt ju .
2: ma ei elanud seal Albaanias nüüd ka poolt aastat , olgem ausad .
3: nojah , ka enne .
1: aga nädalaga , nagu sa aru saad , juhtub palju .
2: nii palju juhtub su elus , tõesti . kuule , aga kui sa seda autovaba päeva juba nimetasid , siis kui sa vaatad , mis veel täna rahvusvaheliselt on , üks väga veider päev . esiteks on ülemaailmne kääbikute päev . teiseks on rahvusvaheline elevantide kaitsmise päev . kääbikud , elevandid ja kolmandaks on ülemaailmne ninasarvikute päev
1: no. .
2: ehk siis kääbikute ja ninasarvikute päev on langenud ühele ja samale ajale .
1: mis seal imelik on ?
2: ei , mitte midagi .
3: ma arvan , et ka ei ole imelik .
2: selge .
3: aga ei , head päeva .
1: jah , ilusat hommiku jätku sulle . Ole kindlasti raadio ka Star FM , sellepärast meil tuleb tore hommik ja meiega on alati tore . ja lisaks sellele kell 7:15 me tahame ära anda 500 eurot . nüüd on aeg küll , et see 500 eurot välja läheks , sellepärast et muidu lihtsalt nagu hakkab üle ajama meil siin stuudios , et see raha on vaja välja anda , nii et tule võta see ära ja kuula 7:15 siis hoolikalt meie sünnipäeva mängu ja Eesti Loto on selle raha välja pannud . aga praegu kuule muusikat Toto ja Aafrika raadios Star FM .

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee
1: tere hommikust , kell on 6:50 saanud , raadio on Star FM , mille lainel oled ?
2: kui me siin juba reisimisest räägime , siis jäi eile silma , et Tallinna lennujaam alustab nüüd ligi 67 miljonit eurot maksvat ümberehitust .
1: minu arust nad ehitavad seda kogu aeg juba ümber .
2: tead , oli küll mingi raks ka ja nüüd tuleb see isegi päris pikk raks , sellepärast et see kestab 31 kuud . see on , noh , ütleme siis ligi 3 aastat , aga ma olin alguses üllatunud , kui ma seda nägin , sellepärast et see lugu siis ütleb seda , et kuna lendab üha rohkem rahvast meil siin Tallinna lennujaamas , et siis tuli seda nüüd jälle suurendada ja laiendada . sest ma olen nagu aru saanud , et meil on vastupidi justkui probleem , et lende jääb kogu aeg aina vähemaks .
3: aga rahvast lendab rohkem , statistiliselt on ju , numbrid ju näitavad seda . Ja, et meie lennujaama läbib aasta-aastalt rohkem rahvast .
2: no aga kui lende läheb vähem ja saame vähematesse kohtadesse ka , mis see rahvas seal lennujaamas siis , kus ta siis ?
1: lennukid on täis , ei ole enam tühjasid lennukeid .
2: ja no ju ta nii on , sellepärast ka , et kui ma nüüd olen tõesti viimastel aegadel natukene jälle saanud reisida , noh näiteks kasvõi Albaaniast tulles , siis ikka mõtled sa teinekord selle Tallinna lennujaama peale , mis on saanud minu meelest igasuguseid tiitleid ja ma endiselt olen arvamusel , et Tallinna lennujaam ongi üks maailma ilusamaid ja mõnusamaid lennujaamu .
3: vaatasin neid pilte , mis on arvutiga tehtud sellest lennujaamast ,
2: sellest uuest ,
3: võiks tulla väga äge . Olen poolt .
2: Kas see ei ole lihtsalt nii , et tuleb üks laiendus ja sedasama ägedust , mis seal juba on , jätkub nüüd nagu suuremale alale . kas midagi saaks olemasolevas lennujaamas veel ägedamaks teha ?
3: muidugi , uuemaks saab teha ja mis mõttes , no ma saan aru , sina oled jah selle poolt , et ärme muuda midagi , et siis on nagu kõik on okei ja see vana on ka . aga muidugi saab , ega see praegune lennujaam , see remonti oli ju teab millal .
2: Jah , kuigi ma nagu mäletan , et ta ei olnud nagu hirmus teab millal .
3: noh , ta näeb täitsa okei välja , aga vaadates seda uuenduslikku visiooni sellest kõigest , siis ta kindlasti on kaasaegsem ja moodsam ja puhtam ja nii edasi , et ma küll olen seda meelt , et meie lennujaam võib teha küll sellise väikese muutuse . või noh , väike vist ei saa öelda , ma vaatasin seda projekti , et see tundub ikka päris mahukas
2: ja kui mõnusad ja mugavad pingid on siin ka , sest et tõesti Albaaniast tulles sina veel hoiatasid mind , kes olid ju vahetult enne käinud , et Albaania lennujaam on kohutav tohuvabohu . noh , tegelikult ta seda küll ei olnud , võib-olla lihtsalt siis meie lend tuli paremal ajal , kuigi justkui
3: sa ei saa seda väita , sest et meil oli ju tohuvabohu ja tohutud järjekorrad ja üks inimene võttis vastu inimesi ja et noh , selles mõttes see oli ikka nagu päris korralik kadalipp , vähemalt sellel ajal , kui mina Albaaniast tagasi tulin .
2: mis kella see lennuga sa umbes sealt tulid ? meie tulime 4 paiku , et ma siis hoiatasin ka , ütlesin , vaat mul sõber ütles , aga tegelikult läks muidugi kõik hästi lobedalt .
3: No, vedas teil siis .
2: jah , aga samas .
3: sest et kuna sa ei saa teha online check-in'i ja sa pead minema igal juhul sinna oma sellele .
2: seda ei saanud teha tõesti .
3: boarding passile järgi on ju , siis kuna see järjekord oli selline , et neid inimesi , keda seal vastu võeti , seal võttis vastu põhimõtteliselt mingi üks ametnik noh , et seda massi seal läbi lasta ja seal ju järjekorra süsteem on ka selline , et igaüks vaatab , kuidas saab .
2: Üks omapäraseid seiku , mis on mõnedki kord juhtunud minuga siis , kui ma sõidan näiteks Helsingist Tallinnasse või Tallinnast Helsingisse , on see , et seal tõesti öeldakse siis enne lennukisse minekut , et kuulge , andke oma käsipagasid nüüd veel viimasel hetkel kasvõi siin lennuki ukse juures ära , sest need ei mahu sisse ja tõesti need ei mahugi sisse , et need pisikesed lennukid , kui lendavad Tallinna-Helsingi vahet , siis sinna kappi saama seda väikest kohvrit ei mahuta ei. ja meil
3: see on nagu Hiiumaa lennuk .
2: noh , ma ei ole Hiiumaal kahjuks siiamaani lennukiga käinud .
3: aga mine
2: ja... .
3: sul on võimalus nädalavahetusel minna lennukiga Hiiumaale .
2: ja ma tean , millele sa viitad , see vist tegelikult ei ole ka mingisugune saladus , et me järgmisel nädalal väga põnevalt olemegi Hiiumaal , aga mul on see lugu , et ma ju tulen tegelikult , noh , ma peaks selleks sõitma Tallinnasse ja kuna ma ei tule kunagi Tallinnast Hiiumaale , siis ma ikka ei satu ilmselt sinna lennuki peale .
3: tule tagasi siis .
2: ja ei , no ma ütlengi , et sõida tagasi Tallinnasse , et saaks lennukiga sõita .
3: ei , ma räägin ,
2: et
3: tule Hiiumaalt mandrile , tule lennukiga .
2: jälle ei ole asja Tallinnasse .
3: mis asja sul Tallinnas ei ole siis nüüd järgmine ?
2: nädala pärast , vahetult enne nädala lõppu .
3: mõtle midagi välja , mingi pidu ikka .
2: Selge. No vaat, ühesõnaga nii palju lendamisest, aga nüüd me rohkem nii kõrgelt ja kaugel ei lenda, sellepärast, et tänane Õhtuleht on ka kaane peale toonud siis eile suuremalt juba erinevates internetiportaalides on uudistes. Laste porno eest süüdi mõistetud arst ohtardab haiglas ka lapsi ja vaatame, mis siis Õhtuleht on kokku võtama selle kohta kirjutanud.
1: Kell on saanud 6.55, nüüd aga ansambel Terminaator, kes juba järgmisel suvel 20. augustil 40. juubelit Tallinna lauluväljakul tähistab oma väga suure läbi ajaloos suurima kontserdiga. Ja, nii et kuuleme, see ei ole saladusel lugu, mille saame ette mängida.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: täna kolmes . 19.55 Rooside sõda . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 Sylvester Stallone katastroofmärulis päevavalgus . täna õhtul TV3-s .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: täistunni toob teieni .

tere hommikust. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilometri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilometrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutlustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud 2 aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ine Seduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastutussüsteemide valdkondadest. Eduri sõnul on vastavalt valitsuse otsusele seatud eesmärk toetada Ukrainat vähemalt 0,25% SKT-st aastas. Euroopa komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeoleku teenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga.

0: Esimest korda Venemaa ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma. Enne lõunal püsib kohati ka udu ja õhtul läheneb kagupoolt tihedam sajuala ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: 7:06 on saanud kell, täna teisipäev on 22. september ja Star FM'i hommikuprogrammis on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Laste pornaga seotud kuritegudes süüdimõistetud tohter võib lapsi ravida, kui kõrval on kolleeg, leiab Rakvere haigla juht. Ja jutuks on doktor Romek Märtsine, kes on laste pornaga seotud kuritegude eest kahel korral tegelikult süüdimõistetud. Vangistusest ta küll ei olnud, need ei tingimisi. Ja lastekaitse seadus keelab lastega töötada inimesel, kes on tegelikult sellise kuritööga seotud olnud. See teema tuli nüüd avalikus, et tegelikult eile juba minu mõist nii Kroonika kui Elu 24 kirjutasid selles sellepärast, et Mallukas oli see, kes siis sellel ajal, kui oli ettevaatus.ee lehekülg selle nime välja tõi ja tekkis tal siis tüli ilukliiniku Marju Kariniga, kelle juures see doktor ka töötab ja kes siis seda doktori kaitses. Ja nüüd on siis probleem tulnud uuesti päevavalgele ja Marju Karini kaitse seisnes selles, et ta ütles, et kuule, ma ei tea, kas ta nii ütles, aga mina mõtlen siis niiviisi. Mul on ilukliinik, seal käivad ainult täiskasvanud inimesed, et inimene, kes on kunagi teinud sellise kuriteo, saanud nii öelda karisse, käinud ravil, me ei pea ju jätma teda töötuks, maksumaks ja raha peale koju.
2: Mina vaatsin eile seda Malluka YouTube'i videot.
1: Nii.
2: Ja need Marju Karini neid öiseid Instagrami postitusi. Maljuks on need välja toonud.
1: Aha.
2: See on üldse üks väga põnev lahing nende inimeste vahel. Kunagi ma sattusin ka sinna sellesse jänesuru, kui jäin neid Marju Karini videosid vaatama, mida ta seal saadab.
1: Nii.
2: Mina sain aru, et Malluka probleem on see, et Marju Karin väitis, et tead, mis sa ikka tead, et mees tõmbas kuskil mingi 4 videot lihtsalt alla ja et Marju Karin tegi ta terveks nii öelda.
1: Marju Karin toetas teda sellel ajal, ma saan aru seda arsti, kui see arst käis ravil, et sellest porno vaatamisest nii öelda siis, ma ei tea, terveks saada.
2: No nii, aga siis Malluks tõi välja selle, et jah, et kui see olekski nii olnud, et jah, võib olla, aga tegelikult tuli välja, et on kaks kohtu lahendit.
1: Et on siin lahti ka kirjutatud.
2: Jah, et järelikult ta ikkagi ei käinud ravil, sest ma saan aru, et see mees keeldus sellest ravist. Ja Malluks tõigi vist seal selle pigem välja, et anti talle võimalus küll nii öelda nagu raviks ja terveks saamiseks, aga seda ei kasutatud ära. Ehk siis, mis see Malluka väide oli see, et Marju Karin valetab ja ajab mingit täieliku jama, sest seal kohtulahendist tuli ka välja, et need videosid oli palju-palju rohkem.
1: Väga palju.
2: Nii et mingist neljast videost, alla laaditud videost ei ole tegelikult nagu juttugi. Ehk siis nagu see, mis seal nende kahe vahel nagu toimub, on see, et Marju Karin ajab mingit nagu vale juttu ja no ühesõnaga
0: no.
2: Kes taab vaata pärast kogu selle asja.
0: No minu ajaks on see ehmatav öeldakse, et kui keegi teine on juures, ta võib lastega töötada, ma arvan, kui selline süüdimõistetud inimene, siis ta ei peaks võibolla lastega töötama. Kuidagi tundub mulle nii keeruline kõik ja sõike segane jälle.
2: Malluks tõi seal välja lõpus, jällegi mina ainult vahendan siin, et ei ole minu mõtted. Et Malluks tõi seal lõpus välja, et tema arvab, et Marju Karin kaitseb seda doktorit sellepärast, et kuna Marju Karinil on endal ainult õe paberid, siis ta nagu Eesti seaduste järgi ei tohiks ilma nagu sellise doktorita üldse neid ilusüste teha, et tal on nagu vaja seda arsti, et see oli tema selline meelevaldne järeldus kõigest sellest, et miks ta teda kaitsebe hoiab.
1: Ja, no see on meelevaldne järeldus ja oletuseks.
2: Ei, no ongi, jah. Mina vaatasin seda videot teile, ma räägin seda, mida ma seal nägin ja kuulsin. Ei ole süvenenud sellesse nagu seaduslikus plaanis.
1: No siin on kaks teemat, eks selles mõttes, et üks teema on see, et kui keegi on selliseid kuritegusid teinud, mina jällegi olen mõistnud, eks, et Marju Karin justkui ütleb siis, et teda võiks nagu toetada, aidata tal selle terveneda sellest, kuigi tõsi selliste ravide suhtes ma ise isiklikult olen suhteliselt skeptiline, aga samas jällegi see idee, et need inimesed üldse kusagil enam töötada ei tohi ja peaksid jääma riigi toetuste peale, seda mõttekäik ma tegelikult ei arva enne. Aga tõsi, hoopis teine teema on see, kui me räägime, et ta töötab nüüd näiteks Rakvere haiglas, kus ta töötabki ja puutub seal kokku lastega, see on nüüd nagu hoopis tõsisem. teema , eks . Et tõsi , Rakvere haigla ütleb siin , et noh , ega ta ei tööta lastearstina või otseselt ei olegi tema töö töötada lastega , aga kuna ta on ka erakorralise meditsiini osakonna kirurgia valves , tegemist on kirurgiga , siis sinna EMO-sse tulevad ju ikka lapsed ja päris mitmed ongi juba märku andnud , sinna Mallukale siis kirjutanud , eks , kuidas nende lapsed on käinud ja ta on seal , ma ei tea , õmmelnud ja parandanud ja ravinud neid , on ju . Et väga selline tõsine lugu iseenesest , eks , ja noh , nagu tõsine küsimärk ongi , et noh , haigla siin seda ei ütle , aga noh , mõtleme siis ise , eks , et kirurg on ju Rakveres , on kirurg , kes seal , kui palju tõenäoliselt on arstidest puudust ja nii edasi , aga siiski , kas sa tahaksid oma lapse ?
2: Ei .
1: Eks noh , kuigi siin haigla ütleb jah , et me oleme nagu öelnud , et kogu aeg peab õde või keegi juures olema ja et küllap nii on . Väga rasked lood on kõik need selle teemalised juhtumid , eks . Väga rasked lood .
0: Muidugi , ongi ju rasked ja keerulised .
1: Aga
0: kuidas meie tulevane president ütles , et inimesel tuleb anda teine võimalus ?
1: No selle üle on ka üks lõputu arutelu selles mõttes , et see on nüüd natuke ka sõltub sellest , kuidas me mingisugust sõnu või lauseid paisutame .
0: jah , aga lugedes seda kogu seda situatsiooni , siis mulle tundub , et juba on antud teine võimalus , seda ei kasutatud ära . et siis mul ei teki enam nagu mingisuguseid kõhklusi ega küsimusi , onju .
1: ja need kuriteod leidsid siis , või noh , ma ei tea , kas kuritegu on õige , vist on õige sõna .
0: muidugi õige , kuritegu
1: on ikka . üks oli aastal 2015 on ju , kui oli kohus tegude kohta , mis juhtusid aastal 2013 ja teine see raksatus tuli minu meelest tollal siis nagu üsna kiiresti sinna otsa on ju . et 2017 töö juures käis ta tööarvutist siis seda pornot vaatamas .
0: ta tegi operatsiooni ära ja siis läks vaatas laste pornot või ?
1: ei no ju sa
0: ei, no, vahepeal
1: istuma
0: vaatad.
1: Kuskil kontori laua taga ka
0: enne . et tegidki vahepeal nagu mõtlesid , et üks op tehtud , teise opini pool tundi aega ma vahepeal vaatan laps pornot no, . see tekitab minu ajus mingisuguse täieliku mingi segaduse vaata ja tihtipeale ongi niimoodi , kui meil on nagu justkui nagu kõik korras siin peas , siis me ei suuda mõista ja me ei suuda sellest aru saada . no ma ei suuda , noh .
1: jah , vaata , meil on olnud , eks , üks kolleeg , kes küll õnneks ei vaadanud lapspornot , aga palju aastaid tagasi , kellel oli vajadus käia igapäevaselt täiskasvanute pornot tööarvutist vaatamast . isegi , noh , see oli nii-öelda enne Andrese aja arvamist , on ju , Jürgen ilmselt teab paremini ja ma mäletan , kuidas kõik olid vihased , sellepärast et tollal ei olnud meil vist mingit , noh , ühesõnaga sa võisid .
2: see oli ka enne minu aja arvamist .
1: Sa võ see kord teises arvutis ja see ei teinud nagu arvutitele head , kui sa seal seda pornot vaatasid , saaks viskama sulle pidevalt mingisugust värke onju . et sellest , aga see jäi meil väga hillitsetud pahanduseks .
0: vaata , kui sa käid , mul ei ole selle vastu , kui inimene käib kuskil ametlikult pornosaidil ja vaatab oma pornot , las ta vaatab siis . See on teine asi , kui mingisuguse laps porno omamine ja mingid asjad .
1: muidugi .
0: Aga okei , siin tööarvutis , noh , ma ei lähe siia pornolehel , tõesti ei lähe , noh . Pole kordagi , kusjuures ühe korra olen käinud siin , jah . ma ei mäleta , mis teema meil oli , isegi panin pillele selle ette .
1: ma mäletan ka seda .
0: aga ma ei mäleta , mille pärast
2: see oli . nii põnev .
1: ma olin rabatud sellepärast ,
0: et ma . sa ütlesid , et seal on nagu mingi lugu isegi .
1: ma olin rabatud sellepärast , et ma arvasin , et nagu tõelist pornot näevad inimesed ainult siis , kui sa kuidagi registreerid .
2: nalja teed või ?
0: ah , mis sa nüüd räägid . kuulge , teate , porno , meil on vaja .
1: saingi aru , et olen blond .
0: meil on vaja teha ära sünnipäevamäng , meil on vaja 500 eurot välja anda , meil on juba , oleme aja edas , kell on juba saanud 7:15 , aga meie sünnipäevamänguni läheb aeg umbes 7 minutit , ole valmis meile helistama .
3: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee . mehinnad alla toome , nad lähevad alla , alla .
4: Rimis on ulmehinnad , ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee. Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsevad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
3: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
4: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad.
3: Ja piletid on müügil piletitaskus.
5: Emma Issi, palun lähme Kidfestile.
6: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 22. september Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. oktoober Jõgeva.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!

0: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng .
1: Ja sünnipäevamängu me oleme küll sulle võlgu ja hakkame seda ruttu mängima , sellepärast et kellelgi on võimalik endale võita 500 eurot ja meie tõesti äärmiselt soovime seda kellelegi välja anda ja loodetavasti see täna välja ka läheb . aga lotuudiseid ka , sest Eesti Loto on selle 500 eurot ju välja pannud ja eelmisel nädalal me teame seda , et läks välja ju bingoloto jackpot , kahjuks ei tulnud minule , mul olid piletid olemas . ja 356 506 eurot keegi võitis ja see keegi oli 65-aastane naisterahvas , kes ostis oma pileti internetist .
2: möödunud nädal oli üldse kuidagi siin Eestis ka tõesti lotoõnne palju , sellepärast et Viiking Lotos ju oli samuti suuremaid võite , see oli siis see 5+1 võidutasand ja sellega võitis 17 755 eurot . lausa kolm inimest , ma
3: saan aru .
2: Võisid olla , sellepärast et need on meesterahvad vanuses 35-43.
3: No näe , ma lähen kohe vaatan .
1: mine vaata jah , aga Eurojackpoti ennustatav peavõit teisipäevaseks loosimiseks ehk siis tänaseks on 68 miljonit eurot .
2: ja bingolotos jällegi ennustame 300 000
1: ja Vikingloto veidi tagasihoidlikum 3 miljonit eurot ja juba homme alustab Kanal 2 suus telesaade Suur Loto kolmapäev , sellised me oleme , tasub vaadata .
3: võitsingi .
1: Oh , palju õnne sulle , sõber .
2: Aga... palju õnne . see nii suva häälega ei saa öelda , võitsingi .
3: võitsingi .
2: no ja võitsid 3 eurot jah .
3: ei , 4.50 .
2: olgu .
1: nii , hakake nüüd helistama , palun , ja kui sa oled juulikuus sündinud , juulikuu sünnipäeva lapsed , 63 66 200 meie stuudio telefoninumber . jäta meelde , juulikuus pead olema sündinud ja kui kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga , oledki 500 euro võrra rikkam . tere hommikust . oled esimene helistaja , millal on juulis sinu sünnipäev ?
4: 28. 28. juuli ,
1: suur tänu .
2: ei ole .
1: tere hommikust .
5: tere hommikust ,
1: 9. juuli .
2: aitäh helistamast .
1: ja nüüd tuleb kohe kolmas helistaja , vaatame , kes siit mängima tuleb meiega . tere hommikust .
4: tere hommikust .
1: kuidas on nimi ?
4: Mirgit .
1: Mirgit ?
4: jah ,
1: Mirgit . Mirgit , väga tore nimi ja Mirgit , ilusat hommiku jätku sulle . Rõõm , et oled pääsenud mängu . igaks juhuks kontrollin , oled sa juulis sündinud , ära kuupäeva ütle .
4: jah ,
2: 7. kuul . 7. kuul , väga
1: õigesti . ma mõtlesin juba ütles kuupäeva .
2: see on oluline täpsustus alati .
3: kas sa , Mirgit , lotot mängid või ?
4: no mõnikord ikka .
3: no mis see kõige suurem võit on olnud , mis sa oled võitnud , et ?
4: rahaline või ?
3: Rahal.
4: Ma arvan , et mingisugune võib-olla 100 eurot .
3: No nüüd on võimalus sul saada 500 eurot . ma teen selle paberilehe lahti , mis mul siin on . ja siin peal on kuupäev . 21. juuli .
4: Kahjuks ei ole .
2: aga oleks ise rahvusma jäänud .
3: ei jah .
2: aga aitäh , et helistasid .
1: oota , millal on siis , Birgit , mis sa ütlesid ?
4: Kuues .
1: jah , aga me soovime sulle ikkagi väga ilusat teisipäeva jätku ja . jah , okei , tšau-päev .
2: mõtleme nüüd lihtsamatest asjadest .
1: noh .
2: igapäevasest kõhutäitest , sellest , mis leiva peale käib .
3: kuhu sa tüürid ?
2: perenõukogus küsisime , võileiva peale käib kas juust , sink või mõlemad .
0: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto . Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
6: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga . 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
8: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99. Ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik.
11: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
12: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
13: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
14: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
15: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud sea kaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

0: tere hommikust. Kaitseminister ei avalda julgeolekukaalutlustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud 2 aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeriumi pressi esindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastutussüsteemide valdkondadest. Eduri sõnul on vastavalt valitsuse otsusele seatud eesmärk toetada Ukrainat vähemalt 0,25% SKT-st aastas. Politsei tuvastas Rae vallakoolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mittevastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mittevastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilomeetri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilomeetrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Euroopa komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venemaa ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades saab vähest vihma ja sooja tuleb 14-17 kraadi.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Raadio Star FM hommikuprogramm on jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsisime sinu käest, kas võileiva peal käib juust, sink või mõlemad ja selge võitja on siin olemas.
3: Mõlemad tõenäoliselt.
2: Mõlemad,
1: ja mulle meeldib ka, kui on mõlemad, aga kindlasti peab niimoodi olema, et kõigepealt on nagu siis mingi määre, kui üldse määre paned, siis ja. On see nii-öelda vorst või sink ja siis on see juust.
2: Ja.
3: Pile puhul käib klots võid.
1: Ja klots, jah, mingi selline hästi
3: siis selline korralik kiht majoneesi.
2: Ei, mitte klotsi või peale.
3: No, te räägi
2: siis õiges järjekorras.
3: Juust tuleb klotsi või
2: ei,
3: peale.
2: Ja.
3: Sink tuleb enne juustu või?
2: Jaa.
3: Mis mõttes? Aju vaba. Okei, sink, jah, juust ja
2: ei,
3: sink, ja. Siis tuleb majonees või? Ja siis tuleb juust või?
2: Jaa, ja siis tuleb kurkuidamat.
3: Ei, see on ikka täiesti ju error.
2: Sa võid nii viisi öelda, aga minu kogu laiendatud pere, kes ka täpselt samamoodi suhtub sellesse, nagu sina praegu räägid, et on nii, et kui tulevad meile siis pille või leibu, taha meesest, pille on maailma kõige parem või leiva meister.
3: Noh, maailma kõige parem on muidugi, noh, see on ikkagi nagu ise antud selline tiitel.
2: Ei, kogu laiendatud pere on mulle selle nimetuse
3: no, annud. Nad tahavadki.
2: Nad tahavad kusagil aegalt saada ka head rammusad või leiba, sest kodus toituvad ju kõik tervislikult.
3: Jah, jah.
2: Jah, vaad nii no, ongi.
3: Hea küll, et maailma parim. Aga see on huvitav, et sa nagu niimoodi, et sa paned sinna nagu selle singi ja siis juustu vahele paned siis nagu majonees.
2: Ja enamasti on see suitsuvorst, mitte sink.
3: No vahet ei ole.
2: Ja, aga tegelikult küll. Kus juures ma olen mõelnud sellele, siin meil keegi kuulajates ka ütleb, ta sööb nii vorsti kui sink, aga mitte kunagi mõlemad korraga. Et see, et sa paned mõlemad, no see on ikka heaolu ühiskonna märk. Lapsena ma ei mäleta iialgi, et oleks olnud selline asi, et teeks võileiva, mille peale paned nii vorsti kui singi. Oli vorsti võileib ja juustu.
3: Oli.
2: No ütleme tegelikult oli juustu saialateks.
3: Ja seegi tulnud pähed neid kahte oma vahel nagu segada.
2: Ja, aga nüüd ikkagi suudame poest juba sellise korvi kokku ajada, et panema aga kõik head asjad üksteise otsa. No lapsena poolt majoneesigi kogu aeg võtta. No rääkimata sellest Helmandsist.
3: Ei, no mis majoneesi, jah? Ma ei mäletagi lapsena.
2: Oli. Purk majoneesi oli olemas küll, aga no see oli niisugune provansaali majoneesi no, laadne majoneese.
1: Ja, aga meile kuulajad ka kirjutavad siin erinevaid lugusid ja võileiva sööjad me eestlased vist ikkagi oleme. Ja paljud toovad siin välja ka grill võileiva, see on ka mõnus ja juust juba sulab seal sees. Ma mäletan, kunagi oli meil kodus see kolmnurga, aga kuidagi, et panid sinna selle õige, selle rösti saia vahelist ja tegi selles kolmnurgaks, panid kaks omal kokku, oi kui hea.
3: Kas järgmine nädal siis, kui me Hiiumaal oleme, siis ma hakkan seda iga hommik endale kodus tegema.
2: Ahaa, õige, sest sina tuled oma kodust.
3: Ja seal on olemas see grill lihtsalt.
2: No meil on taga kusagil kapi nurgas alumise aastaid pole välja võtnud, teil ei ole. Ja.
1: Aga Sigrid ütleb, et just see, mida külmkapis parasega on, sealt võileib kokku tuleb ka. Mul on ka teine kord nii olnud, vaatad, mis sul seal on veel, mingi viimane vortsiviil on ja siis sa arvad veel midagi tomatit värki peale. Aga
3: mulle tegelikult meeldib see Soome sinep ka. See magus sinep.
2: Ja Anne muidugi toob ühe olulise detaili veel selle nii-öelda minu võileiva juurde ja seda teen ma ka alati, kui seda on, see on siis nii-öelda hooajaline kaup, tegelikult käib veel võileib nii viisi, et selle määrdepe on see siis sulatatud just või selle peale kõigepealt paned salati lähe. Tead niimoodi ilusti jäävad need rohelised ääred nemaeks, et see on ka kuidagi oluline lisaväärtus.
3: Võileiva peale võib ka muna käia.
2: No ja kui sa juba paned juustu ja vorsti, siis sa enam muna ei pane.
3: Juustu puhul ma võin juustu ja muna ma küll panen kokku.
2: Sa räägid nüüd praetud munast.
3: No praetud munast, jah.
2: Mitte keedumunast, eks?
3: Jah.
2: Jah, seda küll. Kuigi vist isegi müüakse kui osagil kohvikutel vahel mingit muna, keedumunaga, mis on...
1: Jah, aga see on ka väga hea keedumunaga ja mulle teine kord väga meeldib mingi majonees ja keedumuna.
3: Jah,
1: mingi...
3: no, majonees ja muna lähevad
1: väga
3: hästi.
1: Jah, väga super hea ja isegi tomat mulle meeldib, sobib ka sinna juurde hästi.
2: Aga mida ma kunagi ei tee on see, mis Peeter ütleb, et vorst peab olema vähemalt ühe sentimeetrine. Vaata, paksud vorstiviilud mulle ei meeldi.
3: No jah, kui sul on juba või ühe sentimeetrine ja sa paned sinna veel sentimeetrise vorsti ka peale, sul ei lähe suu lahtigi.
2: Ära liialda, ma ei pane sentimeetrit. Klots ei ole sentimeetrit. See on umbes 3 millimeetrit.
3: 7 millimeetrit.
2: 3-4. Ja kui on määritav, siis määrin nõõks vähemaks.
3: Ainamasti ta ei ole määritav sul.
2: Tead, sa ei saa niimoodi päris
3: öelda. Seal on külmikus
2: teha. Aga mulle meeldib tegelikult külmiku või, jah.
3: Klats.
2: Jah, klats siiski. Me vahetame teemat ja räägime raha laenamisest. Elu 24 on refereerunud Urmas Eero Liivi ühte postitust, et jah, kui ma tahan sinu käest laenu, kas sa Jürgen annad mulle?
1: Ei. Ma mõtlesin selle võiklotsi peale ikkagi. See ju poest ongi juba klotsi, ei pea üldse ära lõikama, vaid lihtsalt selle lärake sinna võileva peale.

0: love you.
1: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
2: Tere hommikust, kell on 7:48 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind.
3: Kas sa annad sõbrale laenu? Sellise teema tõstatas siis Urmas Eero Liiv tõepoolest oma Facebooki lehel, kus keegi küsis ja esimese hooga ta nagu mõtles, et ma ei tea, väga lähedased me nagu enam ei ole. Selle inimese sotsiaalmeedia näitab, et noh, inimesel on justkui väga sportlik ja kaunis elu on ju. Alguses mõtleb, et ei anna, siis ütleb, ah tead, tekis juba süümeks, et ei taha ka selline kitsivunne olla, et annan. Aga kuidagi tuli välja ta sõpruskonnas ikkagi selle inimese nimi, kuigi Urmas Eero Liiv ei ole inimese nime kirjutanud, selgus, et tegemist on Sari Laenajaga, kes on juba poolele linnale võlgu ja siis te ikkagi otsustas, et ot, selles rivisse ei taha ma sattuda.
4: Oleneb, kes küsib ja kui palju.
2: Ja mul sama.
4: Nii ongi.
2: Aga olen küll, kui mul on võimalust olnud, siis mõnda sõpra toetanud ja mõned on ka kenasti tagasi maksad ja mõned veel maksavad, et selles mõttes ja on endal olnud ka teine kord vaja ja olen saanud.
3: Mind üllatas see, et siin vastustes, noh, mille see Elu 24 on ka välja toonud, on näiteks öelnud kirjanik Katrin Pauts, et tema annab laenu inimesele juhul, kui tal on ja annab nagu selle arvestusega, et ta ei pruugi seda tagasi saada ja kui see sõber otsustab talle laenu tagasi maksta, siis see on see nagu meeldiv, aga et ta juba laenu andes arvestab sellega, et ta ei pruugi seda tagasi saada. Mina mõtlesin selle peale, et mina vist olen natukene samamoodi käitunud, aga need summad on tõesti siis olnud pigem väiksemad. Mm-hmm. Ma tean, mõni aeg tagasi ma just tantsin ühele sõbrale laenu. See summa ei olnud väga pöörane, see oli mõni 100 eurot ja ma tõesti mõtlesin, et kui see jääb tagasi saamata, siis selge. Mm-hmm. Et noh, siis vähemalt ei tule uut küsimist, aga ma sain selle summa väga kiiresti tagasi täpselt nii, nagu see lubatud oli. Et suuremad summad ma vist ei tahaks nii viisi laenat. Üldse ma ei tahaks suuremat summat, et keegi mu käs küsib.
4: Pole andagi suuremat summat sulle laenu.
3: No jaa, aga kui ma näiteks, no tegelikult Jürgen, kui ma näiteks ütlen suur sulle, et ole hea, laena mulle palun 700 eurot.
4: Ei.
3: Sa ei anna, jah? Vaat mina vist nii kindlalt sulle ei vasta, kui sa ikkagi pöörduksid minu poole ja ütleksid, et Pille, kas sa mulle 700 eurot saad laenata, ma arvan muideks, et ma laenaks. Mm. Andrese käest ma ei hakka küsima, sest Andres ütleb nagu nii, et ta laenaks.
4: Ja kus on niimoodi võtta see vaba raha, et näed laenad kellegile.
3: Ja.
2: Ei ole võtta.
4: Rõõm kuulda, no. Mul pole anda sulle 700 eurot.
3: Sul ei ole anda mulle 700 eurot laenu või? Sa ei osta oja endale väikest reservi kogu aeg või?
4: Mul on see reserv enda jaoks. Ma laenasite sulle välja. Ma ei tea, millal sa tagasi maksad selle.
3: No, ma maksan.
4: Järgmine nädal toon tagasi.
3: Ei, järgmine nädal ei
4: toon. Siis läheb mingi kuu aega, läheb mööda, siis ma hakkan taga ajama seda raha. Vaata. See on kõige õudsem, kui ma pean hakkama küsima.
3: Novembris maksan tagasi.
4: No ja siis tuleb november kätte, siin tead, tegelikult
2: detsembris, jah, no.
3: Niimoodi arvatke.
4: Äkki veab detsembrini välja.
3: Hämmastav, sest ma arvan muideks, Jürgen, erinevalt sinus, kui ma Andresele ütleks, annab mulle palun 700 eurot annaks.
4: Muidugi annab, tal on ju võtta.
2: Miks te nii arvate? Miks arvate mul võtta? Ei ole, ma olen ka kuskilt võtan selt sahtli põhjast.
3: Jah.
2: Aga noh, loodan ka tagasi seda saada.
3: Ja, aga sa
2: ma annaks küll Pillele, ma annaks, jah. Kui ta praegu küsiks tõesti, ma annaks Jürgen sulle ka. Mm-hmm. Kõigile ma ei annaks.
3: Jah, mul on natuke sama, ma annaks ka nii ühele.
2: Ole õnnelik, et sa ei pea küsima, kunagi ei tea.
4: Ma ei anna.
2: Ühel hetkel ongi.
3: Ma saime aru juba, jah. No võtte, kõsagi inimesed ongi erinevad.
2: On, on.
3: Siin on ka väga palju erinevaid vastuseid, et samamoodi mõni inimene ütleb, et noh, ega kelle see laenu anmine meeldib? Tegelikult see ei meeldi kellelegi. See on ebamugav küsimus igal juhul.
4: Mulle ei meeldi võtta ka.
2: Jaa, aga ma saan ka sellest aru, et teine kord lihtsalt on niimoodi ja on vaja ja midagi veel teha ja sõpra tunned hädas. Et muidugi need tüübid, kes kogu aeg laenavad ennast lõhki ja tagasi maks, loomulikult ma üldse ei mõtlegi, aga ikkagi mul südame sõbrad või lähedased sõbrad, kui on vaja, siis loomulikult ma aitan, kui ma vähegi saan. Aga teine kord on niimoodi, et ei saa ja siis ütledki, sorry, päriselt, mul ei ole nagu võimalik sulle praegu anda.
3: Olav Osolin räägib siin ühest loost ka, kus samamoodi üks Sari laenaja, mis ta pärast sai teada, oli tema käest raha laenanud ja oh imet, tema oli siis üks erand, kes selle raha tagasi sai, aga mis siin võis olla põhjus, Olav Osolin ütleb, ta tegi korraliku lepingu. Uh-huh. Eks, et ei ole mitte lihtsalt suusõnaliselt, vaid et oli paber ka, et kui sa minu käest laenad, see on ka tegelikult nagu hea meelde tuletada, et kui sa nüüd tuleksid ja ütleks, et Pille anna mulle, ma ei tea, tuhandeid eurosid enne, et siis peaks olema juba tõsisem ettevõtmine ja siis võiks ehk olla juba tõesti laenuleping.
4: Ja mis seal salatega, kui hea sõber tuleb ja küsib ja mul tõesti on võimalik, siis loomulikult ma laenan.
3: Aga su elus oli sellist juhust olnud, jah?
4: Ma ei ole pidanud, jah, kui juba siis inimesed teavad, et mul ei ole anda, et nad ei küsi mu käest. Ma arvan, et see on nagu võibolla ka üks asi.
2: Taesnaga kell on saanud 7:54. Kirjutada pole mõte, et praegu pole anda.
4: Ei, mul ei ole kindlasti midagi anda teile, nii et...
3: Jaa, kui taad 10 eurot laenata, siis võid varve lauda tulla.
4: Ei, ma ei soovi ka laenata.
3: Ei, ma ütlesin kuulema.
4: Aa. Sinu käest
2: või? Kümneka. No aga nüüd on 200 kuulajat siin all, siis lained teile kõigil kümneka või?
3: Vabandust, ei.
2: Ole siin ettevaatlik, mis sa räägid.
4: Rahatark.
2: Meie läheme täis tundi ja teeme ära täiesti nüüd.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul 8:30.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
5: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Kassisööd Purina One 4 pakk 2,49 ja kasside maiuspala Rimisis 60 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
6: Emma Issi kiitvast tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma Issi, palun lähme kiitvastile.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
12: Täistunni toob teieni.

tere hommikust. Kaitseminister ei avalda julgeolekukaalutlustel, millistele Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finantseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastusüsteemide valdkondadest. Eduri sõnul on vastavalt valitsuse otsusele seatud eesmärk toetada Ukrainalt vähemalt 0,25% SKT-st aastas. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 km asemel suudavad välja võtta 50-65 km tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Euroopa komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50-liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse

0: paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venemaa parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeolekuteenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venemaa ajaloos kasutati algselt valimistele lubatud kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Vähese ja vahelduva pilvisusega tuleb ilm üksikutes kohtades, sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: No nii, Grete Kulda ei ole, aga on Ville Minev koos meiega kenasti siin olemas. Kell on 8.08, saanud teisipäev, 22. september on täna ja meie hakkame varsti mängima võimatu küsimuse mängu.
2: Meil on justkui jõuluaeg, see on nii tore igal hommikul vaadata, et mis meil võimatu küsimuse mängus täna auhinnaks on, sest auhinnad on igapäev natukene erinevad.
1: On jah,
3: aga ei ole küll need sokid.
2: Ei ole ja Apollo on need välja pannud ja täna on jälle terve ports asja. On mitu raamatut ja siis head kaardid ja ma jäin pidama siia selle esimese raamatu juurde. Ma arvan, muidugi Jürgen, sulle see väga meeldiks. See on väike loodushuvilise käsiraamat.
3: Muidugi.
2: Ja,
3: see väga meeldib see.
2: Ja siin siis võtad niimoodi raamatu kätte ja lähed loodusesse ja vaatad. No, siin on taimed, siin on loomad, siin on taevanähtuse, no, pilved, tähtede maailm. Erinevad sellised loodusnähtused on koondatud siis kõik ühte sellesse no, käsiraamatusse.
1: Näed, aga teine raamat on puhtalt mulle. Otsi ja lahenda mõistatusi.
3: Uh-huh. See on selline arendav.
1: Jah, see on selline mõistatuste raamast, mis on pilgeni täis peamurdmist ja paeluvaid otsimispilte, nii et sealt saad otsida üles neid asju. Mulle tegelikult meeldivad mõistatused ja sellised raamatud ka. Ma lapsega aegalt vaatan mingid asju ja täitsa tore on.
3: Ega need mängu- ja õppekaardid, mis meil siia lisaks on, need on ka Andres sulle. ABC123.
1: Absoluutselt. Praegu me õppimegi ABCDFG. Ja ma olin dilemma ees üks päev naisega just rääksime, kas peaksime panema sinna Y ja need asjad ka sisse. Ja kuu ja või läks kohe lihtsamalt teed, et inimene ei ole veel 3-aastanegi.
2: Ja.
1: Et noh, ma ei tea. Aga ühesõnaga selline auin, meil on 3 erinevat toodet sulle Apollo poolt välja pandud. Miks mitte?
2: Ja siin muideks on need võõrtähed ka sees, et siin on need siis eraldi niimoodi toodud välja. Need värvid on erinevad ja kui sa võtad selle A-tähe ja õpetad seda lapsele, mis moodi sa seda talle siis õpetad, siis sa vaatad ruumis ringi ja mõtled, kus on niisugusei sõnu, mis algavad A-tähega. No mis me näeme siin praegu?
3: Apu.
2: Häbi sul olgu.
1: Sa näed midagi haput või?
2: Häbi sul olgu.
1: Mis algab H-tähega? Ma näen siin stuudios.
2: Ei A-tähega.
1: A-ga?
2: Jah.
3: Arvuti.
2: Arvuti, aken.
1: Issa, kui tore mäng.
2: Jah. Andres. Nii, no mis meil veel on?
1: Aga ma ei näegi ja mul jooksis kogu rohkem, ma ei näe midagi siin.
2: Jah, no tõesti.
3: Auh.
2: Peale akna. Akku.
3: Mis akku?
2: Akku. No on ju akku. Telefoni akku.
1: On.
3: Kunagi oli akku aga.
1: No võtst, aga selline, ise kui põne mängi, aga me jääme ise kätte, mis siis laps veel peaks tegema.
2: Ja, mis sa siin stuudios näiteks näed, eks ja.
1: Ole. Tule meiega mängima võimatu küsimus mängu ja oledki õnnelik võitja, kui vastad õigesti.
4: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja piletid piletilevist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Maks ja Moorits koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
10: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
11: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
12: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 22 september Rakke, 27 Endla, 28 Ugala, 29 september Elva, 6 oktober Kehra, 7 Karksin Uia, 8 oktober Jõgeva.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga miinus 40% ja mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
17: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
18: Weekend.ee Eesti parim valik.
19: Jysk. Usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Osta ka jysk.ee.
20: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Tume viinamari 40% soodsamalt, vaid 1,49 kilogramm. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu raadios Star FM nüüd, kui kell on saanud 8:19. Apollo on kingituse välja pannud ja Apollo uus inspiratsioonikampaania Toidame kujutlusvõimet kutsub sind võtma aega ise endale ning avastama, mida üks hea raamat, mäng, muusika või kingitus endas üldse peita võib. Ja meil on täna auhinnaks ära anda sulle selline raamat nagu väike loodushuvilise käsiraamat, siis otsi ja lahenda mõistatusi raamat ja veel selline ABC 123 mängu ja õppekaardid. Ja need saad endale, kui sa vastad võimatule küsimusele õigesti.
2: Keskmine mees mõtleb selle peale 5 korda päevas, naine aga 30 korda.
1: Vaesed naised, tere hommikust!
3: Seksile
1: muidugi ei mõtle.
4: Seksile vastupidi.
1: Ja, ma mõtlen ka.
2: Miks hardad vastupidi?
1: Ei, oleme, me ei räägi praegu sellest, nagu...
4: Detailsest.
1: Me ei räägi nagu fokuseeritud inimesed praegu. Me lihtsalt mõtlen, muidu on vastupidi. Niimoodi.
2: On, arvad või?
1: Jah, mõned naised on...
2: Me arvame nii, et on vastupidi. Tegelikult võib-olla ole.
1: Ei, on.
4: Uuringud kinnitavad.
1: Jah, on. Ma ka tean.
2: See on küla uuringud
1: või? Need, mis ma kodus...
4: See
1: uuring, mis ma kodus uurin.
2: See on su küla uuring.
1: Ei, kodu uuring.
4: Ega ma Tšeljabinsk.
1: Ma olen kodus uuringu läbi teinud, küsitlenud. Nali. Tere hommikust.
5: Ei.
1: Kuigi pärast tuleb hakkumine isegi. Aga keskmine mees mõtleb sellele 5 korda päevas.
4: Naine 30 korda päevas. No see on nii jabur küsimus. Ma ei annud ühtegi vihjet.
1: Juba jabur oli olnud, väga suur vihje.
4: See ei viinud praegu absoluutselt lähemale.
2: Sina olid ikkagi vihje, ma
4: ei
2: hakka.
4: Ma ei ole vihje, see ei olnud. No kuule ise, mis praegu vastatakse.
1: Tere hommikust.
6: Tere hommikust. Puhkustahaks.
1: Ei. Puhkustahaks.
4: Ei ole.
1: Ei, me ei ole. No. Ja tere. 63-66-200. Tere.
5: Tere hommikut.
1: Tere.
5: Äkki mida õhtuks süüa teha?
4: Ei.
1: Ja see võib ka nii olla. Mees mõtleb võib-olla 5 korda, aga naine 30 korda. Hommikul juba hakkab tööjõures ketrama. Mida seal teha selle pere?
4: Mees ei vinguks.
1: Vaesed naised, miks naised peavad mõtlema selle peale? Ma ei saa sellest aru. Ei pea. Tead, armas naine, täna praegu sõidad tööle. Ja kui see on kogu aeg sinu õlul, siis ära täna mõtle. Ja las see mees istub nälgas siis, kui ta ise ei suuda midagi välja mõelda. Kus see kirjas on, et ainult naine peab mõtlema selle toidu peale?
2: Teeks täna jah sellise üleskutse, et...
1: Jah, naised, kõik, ärge mõelge palun.
2: Kõik naised, et ärge täna söögi peale mõelge.
1: Jah, las mehed ise ka mõtlevad midagi.
2: Siis jääb laps ka söömata.
1: Vaat, laps on oluline, aga mees võiks lapse ka ära toita tegelikult.
2: Mees ei mõtle nii kaugele.
1: Tere.
4: Mees võiks lapse ka ära toita.
1: Ja, hallo.
5: Pakume sellise variandi, et oma juuksed.
1: Oma juuksed?
2: Ja, juuksed on
1: õige vastus. Õige vastus, jah. Uskumatu, aga tõsi. Ma ei mõtle
4: korda.
1: Ei mõtle. Mõni päev võib-olla mõtlen, jälle kiilakas, aga see ununeb ära ja siis ma... Ma ei mõtle kindlasti mitte. Ma ei mõtle ühtegi korda mõni päev oma juuste peale.
4: Ma arvaks, ma ei tea, kammi kui haarad, siis juba mõtled ainu, aga no seda...
2: No kui peeglisse vaatad, siis
4: kord paar päeva.
2: Siis ka juba mõtled ju.
4: No võib-olla ka, jah.
1: No aga meie helistaja ju mõtleb juuste peale, kus ta muidu sellise vastuse sai. Hallo.
5: Pigem paar, 2 korda päevas võib-olla.
2: Aga sul on pikad juuksed?
5: Üritan
1: hoida
5: nii
1: lühikselt
5: kui võimalik.
1: Aga võimalik on täitsa kiilakas olla.
5: Enamasti me seda teegi.
1: Okei.
2: See on nagu mugavuse pärast.
5: Hügeen ja mugavus
4: just. Mina näiteks, Andres ütleb aegelt enda kohta, et on kiilaks. Andres, see ei ole kiilakas.
2: Ei ole, jah.
1: Ei, ma ei mõtle, ma päris nii ei mõelda, et ma olen kiilaks, aga kiilanev. No mul ikka kukal on ikka väga paljas.
4: Andres näitab kukalt. Oi,
2: ei ole üldse nii paljas.
4: Ei, juukselis käies tegelikult ju ongi üks asi, mida sa lased endal pügada, on see, et kukal paljas oleks.
1: No jah, on, aga olen sellist juustegi siia maailma sündinud, elan edasi ka, mis seal ikka.
4: Ei, no ilusat Türgi reisi, nagu ma olen aru saanud.
1: No tahaks ära käia küll, praega siis. Ja aga me eelistel palju õnne jää, palun liinile, ma räägin sinu keetrealist edasi, kuidas auhind sinuni jõuab. Meie aga läheme pool tunni uudistesse muide.
4: Ja siis Jürgen nõudis midagi lõbusat. Võtan ette.
1: No.
4: Kõige meeleolukama uudise, mis ma täna olen lehtedest.
1: See on hea, kui Pille leiab midagi meeleolukat, siis noh.
4: Ärge hakkake virisema.
1: Polgand kasvas teistpidi.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . Telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . parajane kartul 1 kilogramm 19 senti , kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59 , majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29 , Lidl , alati väärt .
3: Buduaari laivturg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
4: järgneb ravimireklaam .
5: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
4: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
6: pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööd Purina One 4-pakk 2,49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi 1,29 . Rimi , tark valik .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
8: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Carglassis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed . Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täke või mõra , broneeri aeg carglass.ee .
7: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimast Superalkost või Cityalkost . super !
10: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
11: emme issi kiitfest tuleb jälle .
12: Eesti kõige lähedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
13: laval on Keter Jani , Lola Lant ning paljud teised vahvad esinejad .
12: ja piletid on müügil piletitaskus .
14: emme issi , palun lähme kiitfestile .
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56 . Selver , hea mõte .

0: tere hommikust. Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50 liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutustel, millistel Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastusüsteemide valdkondadest. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mitte vastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mitte vastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilomeetri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilomeetrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeoleku teenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ikka ja jälle lubatakse meile vihma, jah, vahepeal viilub päike ka ja on kuiv, aga tuleb vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades õnneks ajab täna vihma. Õhutemperatuur on 14-17 soojakraadi, aga õhtul läheneb kagu poolt tihedam sajuala ja öösel ikkagi võib siin seal vihma tulla päris korralikult.

0: tere hommikust , 8:38 on kell , täna on meil 22. september , oled raadioga Star FM ja hommikuprogramm sind tervitab .
1: sa ütlesid hommikul , et suve viimane päev , täispikk .
0: no tegelikult on homme ka ju , kui alles sügis algab nagu öösel , ma vaatasin , onju . et jah , mu kuidagi nagu tundus , aga noh , homme öösel lõpeb ära , et noh , ütleme siis täna ja homme on täisväärtuslik veel .
1: võtame siis maksimumi .
0: no pole midagi võtta , siin-seal saab vihma , 17 kraadi maksimumtemperatuur
1: no. .
0: eile helistasin tädipojaga , kes Hispaanias elab , 28 kogu aeg keskmiselt . vaatasin tal ümberringi , sinine taevas tegi nii kadedaks , et mõtlesin , et
1: mõnus .
0: mõtlesin , et ai kui mõnus on , ikka mõnus , teeb terrassil tööd , istub ja mõnus .
1: ma muidugi vaatan siit pikemalt ilmaprognoosi lihtsalt selle norrakate leheküljel ja järgmise nädala lõpp ehk siis oktoobri algus tõotab tulla selline väga soe ja lausa suvine
2: meie oleme sellel ajal Hiiumaal , kui ilus . mina lubasin teile ka millestki toredast rääkida . lugu ei ole porgandist , vaid on rebasest .
1: noh , sama .
2: ei ole üldse sama , rebane .
0: mõlemad oranžid samas ikkagi näed ju mingisugust nagu sarnasust ikkagi saab välja tuua küll .
2: eks sa mõtled , et rebane on oranž ja tõsi ta on , et niisugusena me seda rebast lapsena joonistasime , aga kui ma näiteks vaatan ka siin selle Õhtulehe nupukese juures rebast , siis võib-olla vaid otsaesine on tal oranž , ei ole ta oranž ühti .
1: ei ole arvutu või ?
2: ei , ta on karvane , aga ta on selline beež , selline pruun . Ja on üks rebane , kellele meeldib elada Tallinna kesklinnas , Viru keskuse parklas . ja ühe korra juba siis oli öeldud häirekeskusele , et kuulge , palun tulge ja toimetage see rebane siit ära ja häirekeskus läks ja toimetaski selle rebase .
0: häirekeskus ei läinud , lihtsalt parandan igaks juhuks , et see oleks nagu ikkagi kõik nagu päriselt , et see häirekeskuse inimene sealt ei tule välja , ei lähe seda rebast tooma , vaid häirekeskus annab päästjatele . vot , ära jäta päästja nii tähtsast uudisest välja keskus andis päästjale korralduse , päästja sõitis välja ja tõi rebase ära .
1: Läksid , viisid rebase ära ?
2: viisid metsa , aga läks vaid mõni päev mööda , reede hommikul 9:27 helistati uuesti , öeldi , et kuulge , see rebane on tagasi tulnud .
0: kust ta oskab tulla , ütle mulle .
1: oskab , jah .
0: aga kuidas , kui sind autoga viiakse minema , sa oled selles nii-öelda loomapäästekotis on ju , sa ei näe ka , kuhu sind viiakse ja sa leiad kusagilt metsast tee kesklinna Viru keskuse parklasse tagasi , see ei ole reaalne .
1: ootage , loom pole loll .
0: ei , muidugi pole .
1: sina jah ei oskaks tagasi
0: tulla . rebane vana kaval pea on
1: ju . sinul kott pähe panna ja metsa viia , sa ei saaks elus aru , kuhu sa tulema pead , aga rebane tead .
0: tean , mina arvan , et see on ikkagi teine rebane .
1: arvad jah , teisik .
2: sa arvad , et see on teine rebane ?
0: arvan jah , kuidas tõestad , tõesta mulle , et see on seesama .
1: see on nagu see onu Reemuse jutud , seal on teine rebane .
2: ei no kuidas , no ju nad siis said .
0: tundis ära .
2: muidugi , ei no kuule , see ikkagi võib olla äratundmine .
1: tal on tätoveering või ?
2: tätoveeringut ei ole , aga no võib-olla tehti mingi märk külge või midagi , igal juhul läksid teist korda päästjad siis seda rebast püüdma ja nüüd ei olnud see enam nii lihtne lugu midagi .
1: nüüd nad tegid niimoodi , et nad enne kui ta maha lasid , lasid tal ümber oma telje veel keerutada ka 30 korda , et siis tal peaks ringi käima .
0: Meile Raido kirjutab , Raido , ma vist tean , on jahimees ka ja Raido ütleb , et reps , noh mitte Mailis siis , rebase nimi reps , tuleb viia vähemalt minimaalselt 30 kilomeetri kaugusele , siis ta tagasi ei tule , vana kaval
1: peal . ta ei viitsi ju .
0: et ta , vaata , rebane , nüüd see on minu väljamõeldis , ma arvan , et ta istus autos niimoodi tunnetes nii paremale , vasakule , siit otse , vasakule , paremale , jättis meelde kõik .
2: Vot seda ei ole siin öeldud jah , kui kaugele metsa viidi , sellepärast et nüüd , kui see teine raksatus tuli , siis oli ka nii , et kõigepealt püüdsid keskuse turvatöötajad ise seda rebast tabada , aga see rebane läks ehituskonstruktsioonide vahele peitu ja siis , kui kesklinna päästjad tulid , siis ka nemad ei saanud seda rebast kätte sealt , sest et rebane oli nii kavalalt sinna konstruktsioonide vahele läinud . ja siis lepitigi turvatöötajate kokku , et kuulge , kaua me siin teda püüame , me ei saa teda kätte , et kui ta nüüd välja tuleb , et andke siis uuesti märku ja siis oligi nii , et ma saan aru , et rebane tuli umbes 1,5 tunni pärast sealt välja ja siis õnnestus neil ta ka kinni panna ja siis viisid päästjad looma metsa . et üks ja siin on öeldud , sama rebane kimbutas Viru keskuse töötajaid ka 11. septembril .
1: aga noh , ega sa tuled ju ka koju tagasi , kui sind ära viiakse .
2: seda küll , aga tõesti ka mul tekkis see küsimus , et leida ikkagi metsast tee Viru keskusesse .
0: ja ei , see on .
1: sa ei leiaks isegi , ma ütlen .
2: ei no alguses , kuule keegi ei leiaks , kui sind viiakse kott peas või noh , ma ei arva nüüd muidugi , et rebast otseselt kott peas viidi , aga .
0: viidi ikka , ta on , no ta on sellises nagu kotikeses , noh päästa sellises nagu , kuidas ma ütlen , loomapäästepuurid on olemas , aga millega ta .
2: no tookord panid päästjad rebase ja, puuri
0: ongi ja loomapääste puur, jah.
2: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
0: No näed, aga... Aga praegusel hetkel hoopiski vahetan teemat ja tervitan neid inimesi, kes praegu seisavad ja streigivad. Sellepärast, et õpetajad, lasteaiaõpetajad ja kooliõpetajad ja neid on kokku ikkagi väga palju ja mõned koolitunnid hilinevad täna. Algavad hiljem, mõned tunnid jäävad ära lausa.
2: Kas seal täna on päästjad ka selle streigi juures või?
0: See info mul praegu puudub austajaldes lihtsalt minu üks sõbranna on lasteaiaõpetaja. Ütles, et ma kirjutasin talle, ta ütles, ma streigin praegu tööl, varsti räägin. varsti kirjutab tagasi. Nii et
1: lasteaedades siis kella 8 ja 9 vahel ja koolides siis alates kella 9 kuni kella 10 tund aega.
0: Aga mis see tähendab, praegu ma lapsi viisin lasteaedad on nüüd oma pead või?
1: Niisama, teeb seal...
2: Mõned kasvatajad...
0: Ei, muidugi. Jah, selles mõttes me peame rõhutama, et see streik ei ole selline, et sinu laps on kuidagi hoole. Ei ole, kindlasti mitte.
1: Uksed aknad lahti
0: ja... Aga mis mina loodan ja südamest loodan, et see streigist on midagi kasu ka. Ega meil need poliitikud vaatavad, et noh, streigi, mis see streigid aga. Aga no ma ei tea, kas on midagi kasu.
1: Haridusminister ütleb, et aga...
0: Raha pole.
1: Pole võtta kuskilt.
0: Raha pole.
1: Streikiga, aga pole võtta.
0: 70 miljonit kadus kuhugi, aga raha pole. No aga need olid teised eelarved. Okei. Mis me hakkame nüüd?
1: See ei saa samasse potti panna.
0: Ei saa, ei kusjuures ei saagi. See võtab rumal inimene, paeb neb samasse potti, see pole sama raha, seda nagu nii kunagi poleks õpetajatel läinud. Nii et selles mõttes see teema ka maas.
2: Nii, aga kui see teema maas, siis ma lähen edasi kinnisvara juurde.
0: Tähed üksinda või?
2: Teiega koos tõmban teid kaasa, sest kindlasti te mõlemad olete ju meil siin sellise, et hakkate varsti uut kodu otsima jälle ja jälle taata kusagile mujale elama.
1: Ei olnud
2: ja
1: plaanis.
2: Natukene petu värki räägin. Kus kodu hakkad astma?
0: Nii, 8.45 on saanud kell. Kuulame siis Radio Star FM.

Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsis

0: Rimis on ulmehinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miin.

0: väga oodatud.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
0: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata Alma kampa.

0: söö, mida armastad. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee
4: Täistunni toob teieni

0: Tere hommikust! Euroopa Komisjoni andmetel tõusid bensiini ja diislikütuse hinnad Euroopa Liidus rekordtasemele. Eksperdid eeldavad, et hinnad püsivad veel mõnda aega kõrgel tasemel. Viimaste keskmiste hindade põhjal maksab 50-liitrise bensiinipaagi täitmine umbes 103 eurot ja diislikütuse paagi täitmine 108 eurot. Kütuse hindade tõusu on põhjustanud eelkõige Lähis-Ida konflikt ja sellest tulenevad tarnehäired. Kaitseminister ei avalda julgeoleku kaalutlustel, millistel Eesti ettevõtetele on antud rahalist toetust Ukraina abistamiseks. Kokku on ettevõtteid finanseeritud kahe aasta jooksul 200 miljoni euro eest. Kaitseministeriumi pressiesindaja Ines Eduri sõnul on Ukrainale soetatud tooteid ja teenuseid mehitamata süsteemide, meditsiinivahendite ja vastusüsteemide valdkondadest. Politsei tuvastas Rae valla koolide juures tehtud reidil 9 nõuetele mittevastavat elektritõukeratast ning ligi 40 noort, kellel puudus sõitmisel kiiver. Kuigi koolid on korduvalt õpilastega ohutuse teemal vestelnud, jõuab nõuetele mittevastavaid rattaid liiklusesse üha juurde. Kõige sagedamini kohtab politsei sõnul tõukerattaid, mis lubatud 25 kilometri asemel suudavad välja võtta 50-65 kilometrit tunnis, kuid nähtud on enamatki. Politsei reidi tulemusel, kui lapsel varasemaid rikkumisi tuvastatud pole, saab ta hoiatuse. Kuigi Ukraina korraldas Venema vastu valimiste ajal massiivse droonirünnaku, saavutas võimupartei Ühtne Venema parlamendis ajaloolise rekordtulemuse. Kui Kremli sõnul rünnakud vaid ühendasid valijaid, siis politoloogide hinnangul oli tegemist e-hääletuse ja julgeoleku teenistuste toel läbi viidud valimiste erioperatsiooniga. Esimest korda Venema ajaloos kustutati algselt valimistele lubatud erakond 10 päeva pärast registreerimist sedelilt. Sellise operatsiooni ohvriks langes erakond Jabloko, mis läks valimistele loosungiga rahu ja vabaduse eest. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab vähest vihma ja sooja tuleb 14-17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: tere , ilust hommiku jätku , 9:05 on saanud kell , oled raadioga Star FM , hommikuprogrammis on aeg tervitada meie külalist ja meile on täna külla tulnud Hendrik Saller , tere hommikust .
1: tere hommikust , uskumatu pull , aga nii on .
2: jaa , kas teeme sinuga väikese ajarännaku või sellepärast , et tõesti hakates mõtlema , miks sa täna siia tulid , siis sa hüppad nüüd aastakümneid tagasi või ?
1: miks sa tuled siia raadiosse ?
2: miks sa tuled siia ? mis on su sõnum ?
1: mis on mu sõnum ?
3: ja , kas sa oled nõus nii vara ärkama ?
1: ma tegelikult ei olegi , aga näed , elu teeb omad korrektuurid ja siis inimene ikkagi ajab ennast varakult maast lahti ja tuleb kohale ja kõigepealt möllab Tallinna liiklusraevus .
3: oli siis või ?
1: no ikka väike niisugune möll käib , et Tallinna linn on ju kõik teinud selleks , et autoga liiklemine oleks võimalikult ebamugav ja siis sa proovid seal , kuidas ja mismoodi sa sealt kõigest läbi saad teie juurde siia ja väga ilus oli , ma ütlen ausalt , ma pole ammu hommikuti sõitnud ummikute ajal .
2: millal sa viimati jalgrattaga sõitsid ?
1: kuule , sõitsin jalgrattaga viimati , ma pakun , mingisugune 3 nädalat tagasi umbes , aga siis vahepeal ei ole sõitnud , sest ilmad on heitlikud ja minule ei meeldi see noh , nagu iga ilmaga rattaga sõitmine , et mulle meeldib siis , kui mulle meeldib rattaga sõita , ehk et on ilus , et
0: päike paistab ja ei ole külma tuult .
1: jaa , et mul ei ole nagu , ma nii metsikult ei pressi , meie bändis on üks mees , kes sõidab aastaringselt jalgrattaga , tal on isegi naelkummid olemas .
2: tunnustus talle .
1: absoluutselt . oota ,
3: aga milline ratas sul on siis , sul on selline nagu
1: mul on ikka pool elektrikas , et kui ma tahan , siis ma saan sõita mitte märja särgiga ja kui ma ei taha , siis ma saan no et ühesõnaga , annan sealt jõudu juurde , aga jah , mul on hübriid
3: okay.
1: ja moodne värk .
2: ja sõidad siis ainult lustiks ja sõidan mere ja metsa vahet ?
1: sõidan siis , kui tahan .
2: poodi lähed rattaga ?
1: ei lähe , seal pole kotti panna kuhugile . ja lenksu küljes , vaata , võrk ei ole ka
3: sa
1: nagu
3: pead korvi panema endale sinna .
0: seljakotiga
1: no, korvi jälle ei mahu midagi peale , ma ei tea , paar õlut ja kogu lugu no,
3: aga
1: ostad ikkagi arbuusi , on korv täis juba aga.
2: Kuidas sa väljendad oma häiritust , kui sa oled liikluses , kus on väike liiklusummik ja raev , kas sa räägid omaette roolis ?
1: no tead , eks ma ilmselt räägin jah , ma arvan , et aga ma katsun olla vaikne ja hästi nagu sen , aga eks ma vahest ikka nagu noh , küsin nendelt kõikvõimalikelt ja suurtelt juhtidelt .
3: et
1: ja,
3: kuidas nii ?
1: jah , et kust sa oma lood oled saanud ?
0: ma ikka vahepeal teen ikka sellist häält , et loodan , et ta kuuleb sinna teise autosse , aga ma tean , et ta ei kuule . aga siis jälle , kui ma hakkan mõtlema , kellega ma räägin , aga nad , midagi pole teha , liiklus on selline koht , kus vahel tekivad emotsioonid , ma ei saa mitte midagi sinna teha .
1: ei no muidugi on , sest emotsionaalne värk .
0: kui mingi tüüp sulle ette ikka keerab , siis sa ütled , küll mõne sõna .
1: ja mingisugune aeg Eestis oli ju see , kus sa said lube osta , vaata , see peegeldub täna nagu tänases liikluses päris hästi . sa ei ole kuulnud sellest ?
2: ei , ma olen kuulnud , et sa ei osta , aga sa justkui viitaksid sellele , et need kehvad sõitjad on juba vanemad .
1: ei , ma ei ütle , et nad vanemad
2: sest on . noor inimene , ma arvan , ei saa enam lube osta .
1: no noori inimesi ma pole näinudki väga seal .
2: kuidas suhtub sellesse su kaaslane , kui ta istub su kõrval ja siis sa oled selline toriseja ja mögiseja ?
1: siis ma proovin olla hästi vaoshoitud ja viisakas , et ma tean , et see
2: käib närvidele .
1: see käib inimestele närvidele , kui keegi peab kõrval nagu möllu , on ju , mulle endale ka ei meeldiks , kui keegi sõidab ja röögib . aga jaa , et ma teen üksinda sõites .
2: kas sa viisakalt manitsed tema kallal ka , kui tema roolis on ?
1: ma ei ütle kunagi ühtegi sõna .
2: kas sa luiskad praegu või ?
0: kuulge , aga tegelikult Hendrik ei tulnud üldse siia rääkima rattasõidust ega autosõidust , kuigi need on väga põnevad teemad .
3: sest täna on ju , mis ütlesid , autovaba päev .
1: jaa , ma kuulsin ka seda .
0: aga sa tulid ometi ka autoga ?
1: tulin jaa , sellepärast et noh .
3: ilm .
1: ega siis see , kui inimesed ütlevad , et sul on näiteks jalgrattavaba päev ja sul samal päeval tahad jalgrattaga sõita , aga siis sa võid ju sõita ikkagi sellele olenemata .
3: nii palju veel sellest autosõidust , kui sa üksi tuled autoga . Mis on sul seal vaikusautos või kuulad sa midagi või ?
1: ma ikka mingit mussi kuulan , ma mõtlesin , et kas sa tahad küsida , et kui sa üksi tuled , et kas sa tunned ennast halvasti ka , sellepärast et sa nagu nii palju raiskad kõike seda enda ümber , et tegelikult peaks auto täis olema . ma olen mõelnud , et võtaks kellegi kaasa .
3: kes samalt poolt tulevad .
1: ei no isegi ükstapuha kuskohast , et lepid kokku , et teate , et mul oleks vaja minna homme hommikul 9:00 Star FM-i , et kas keegi ei tahaks sõita lihtsalt muga kaasa , et ma nagu ei noh .
0: ei taha üksi
1: üksi, ja, et üksi nagu ei raiska nii.
3: See oleks muidugi super, kui see nii teeks.
0: Suur jalajälg jääb maha kohe. Ja, te... Kuulge, ega te bändina olete niigi väga tublid, sellepärast, et enam te sõidate koos bändibussiga kõik keikale. Ei ole nii, et iga vend tuleb nagu kuus erinevat autot tuleb.
1: Jaa, mina jah, kuidagi olen selle bändibussi uskumees, et eks seal vahepeal on, et kuna Raits tuleb meil trummar Tartust, on, siis tal nagu ei ole võibolla mõtet kõigepealt Tallinnasse tulla, siis Tartusse tagasi sõita. Aga hea, et üldjuhul me ikka liigume jah koos, et see on nagu, see on niisugune, ma ei tea, vana hea traditsioon võibolla ka. Ja.
2: Kuigi mõned traditsioonid on ilmselt muutunud, vaevalt, et te seal enam tohutult napsutate ja pidu panete.
1: Oh ei, tänapäeval on nagu teilgi siin iga vaba hetk telefonis. Ja.
3: Vaikus ja
1: kõik vaikus on rahu ette. Midagi.
0: Kuulge, tõesti, Hendrik Sal-Saller on ise muidugi, ta on, sa oled ise muidugi öelnud, et juubel see sõna sulle üldse ei meeldi kuidagi.
1: Ei meeldi,
0: et see ei ole su lemmik sõna, aga ütleme ikkagi, et juubel aasta on käimas ja 19. detsembril on suur kontsert Sal-Saller 6.0 Unibet Areenal. Ja seal astuvad lavale otse loomulikult Smillers, lisaks külalisartistid ja Generaator M.
1: Ja no võt sellega oli siuke lugu, et ma tahtsin selle Geneka jätta nagu üksseks väikseks üllatuseks. On ju. Aga kontserti korraldaja arvas, et see tuleb ikkagi välja hõigata ja samas ma saan aru, et iseenesest see on ka mõistlik, sest et korraga, kui keset kontserti oleks hakanud mingit kolm venda räuskama, mingit arusaamatud lugu tegema, millest keegi midagi ei tea, oleks ju olnud võibolla seletamiseks põhjust. Ja nüüd ma siis seletan ennem selle ära, et kõik siis teavad, et vahepeal, kui tulevad mingid kolm tüüpi ja hakkavad mingit imeliku mussi tegema, siis see ongi see Generaator M.
3: Millal Generaator M üldse viimati koos oli?
1: Aastal 82.
3: Ja selline paus ongi vahepeal.
1: Ja paus pärast seda tuleb sama pikk. Et me teeme ainult ühel õhtul ja aitab küll. Et tegelikult ma olen mega kaua aega vaielnud vastu kogu aeg sellele, et üks ja teine ikka küsib, et millal siis on. Ja ma olen öelnud, et pole teda vaja ja ei olegi teda vaja. aga sünnipäeva raames võib ju mõned lood teha ja tegelikult ma siin Sveniga, kes me trummar on, rääkisin ka, et vahepeal ma arvan, et ei ole väga palju trumme mänginud. Et siis ta on nagu väga niimoodi erutunud sellest olukorrast, et ta saab trumme mängida ja tegelikult on nagu tore korraks teha mingi niuke asja, et vaatame, kuidas see välja tuleb. Aga ma just kuulasin materjali ja ütleme niimoodi, et vahepeal nagu vahepeal on nii ja vahepeal on naasugused tunded sellega seoses.
3: Aga see on selline punkvärk, aga see ei peagi ju täitsa hästi välja tulema.
1: Ja. No jah, aga tänapäeval on näiteks minul nüüd nagu mõned aastat hiljem, eks ole, on üsna keeruline, et ta nagu valesti mängib. See tekib see probleem.
3: Nagu.
1: See
3: nagu väljakutse.
2: Mis see M siin generaatori taga tähendab?
1: No jumala eest ära küsimuses, kui ma ei tea seda.
0: See oli kunagi...
1: No see oli nagu Pony M, no.
2: Selge.
1: Ja umbes sama värk, aga mina ei tea.
0: No aga igal juhul, ega siis need on ainult üks väike osa suures kontserdist 19. detsembril. Piletitasku on see koht, kus saab piletide ära soetada. Ühe korra on juba Hendrik Unibet Areena välja müünud, nii et pole kahtluski, et see juhtub taas. Tasub piletid kohe ära endale soetada. Aga enne, kui me jätkame jutuga veel, kuuleme Smillersi uut lugu ka, Ahvatlused.
1: No nii, teeme Ahvatlused kuulame.
0: Jaa, see on Smillersi uus lugu ja meil on hea meel seda siin raadios Star FM sulle mängida. Hendrik Sal-Saller on meil külas ja siis peale lugu räägime natukene juttu veel edasi, ole meiega.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Tafel hapukoore sibula maitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja broileri rinnafilee hakkliha Fit 300 grammi 2,79. Rimi, tark valik.
7: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
8: Ostes eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga miinus 25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed miinus 30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi. Vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur superkombo vaid 70 sendise lisatasu eest.
10: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Star FM hommikuprogrammis on külas Hendrik Sal-Saller. Tere hommikust veel kord.
14: Tere hommikust kõigile.
15: Hendrik, see lugu, mida me kuulasime, ahvatlused.
14: Nii, see on väga hea lugu ja ma soovitan seda kõigil kuulata päevas umbes vähemalt mingi täpselt 80 korda. Sest siis sa saad nagu aru.
15: Jaa,
16: siis jõuab kohale. Ja.
15: Peab siiski tunnistama, et kui sõnu kuulate, siis mõjub kohe esimese korraga natuke aru saadavalt.
14: No väga tore, minul on hea meel selle üle.
15: Ma tahan olla peal, ma tahan olla all.
14: Kus sa need sõnad said juba?
17: Ta lõi pähe.
15: Ma kuulasin seda laulu. See on päris seksikas lugu.
14: No, kui sa nii ütled.
15: Kuidas sul läheb?
14: Täna on küsimust väga hästi.
17: Ahvatustega.
14: Iga päev ahvatlen.
15: No kirge ka selles loos on.
14: Peab olema.
15: Ja kuumust ja jäädük ja kõik
14: see. Kirge peab olema elus ilma selleta ei saa kuhugile.
15: Kas need tulevad su elust või sa istud üksinda kusagil pimikus ja siis kirjutad lugusid?
14: Tead, kui ma istuks üksinda pimikus, siis tõenäoliselt need lood oleks ka istun üksinda pimikus. Ja, aga jah, ei mul ikka elust enesest kõik tuleb muud kui kogu aeg ja nagu mul on alati öelnud, kõik lood ju räägivad minu enda elust.
15: Kas täna, kui sa hakkad oma suurt ikkagi sellist sünnipäeva ja vägevat numbrit pidama, kas ahvatlused kiusavad sind?
14: Tead, ahvatlused kiusavad inimest läbi elu kogu aeg. Sellest hetkest alates, kui ta pistab pea välja ja selle hetkeni alates, kui ta paneb selle kaane kinni.
15: Ma ei ole nõus.
14: Sina ei ole, sul ei ole ahvatlusi või?
15: On, aga mitte
13: reisi ahvatlus.
14: Ei, no mis iganes ahvatlused.
15: Ma tahan kooki, ei taha kooki.
14: No just, mul oli eile õhtul.
15: Vähem tähtis ahvatlus.
13: Aga see on ahvatlus.
14: Mul oli eile õhtul mega ahvatlus, seda aru, mul oli kõht täis, aga struudel oli laual arva.
13: Aga tegid, võtsid või?
14: No ma ikka võtsin.
13: See on sarnane. Naine otsustas täiesti lampi, mitte mingisugust tähtpäeva. Oli küpsise tort, oli seal külmkapis.
14: Ja mis sa teed?
13: No ma praegu proovin näha vähem toitu jälgida, aga kuidas see võimalik on? Et siis nagu, kui üks hakkab mingit toitumist jälgimist, peab terve pere kaasa.
14: Absoluutselt, ma olen sama meelt sellega, et kui sul ikkagi õhtul lükatakse struudel lauale, no sa ei ütle ei sellele.
15: Sa ei taha natuke paksuks minna üldse, jah?
14: Isegi ma ei mõtle selle peale, ma lihtsalt mõtlen, et kas ma söön seda või mitte. Mul on nagu väga suured probleemid sellega.
15: Mina arvan, et sa tahad ilus välja näha.
14: Jaa, aga ma tahan ilus välja näha koos struudliga.
13: Väga õige. Kuidas Smilersil on, kas ennem seda suurt kontsertit võtate täitsa ka aja maha või tegelikult siin seal ikka saab tulla Smilersid kuulama? Sest need kontsertid on erinevad.
14: Jaa, siin seal saab tulla muidugi ja see... Noh, see selline nagu suuralli kontsert on ikka täitsa teine värk ja kui nüüd mõni inimene on, kes ei taha olla seal 9000 teise inimesega ja. Koos on ju, siis näiteks pakun välja nüüd kohe reedel fotograafiska, see on hoopis teistsugune, seal on vähe inimesi, see on täitsa, me pole muidu fotograafiskas mitte kunagi veel mänginud.
13: Tõsi ka,
14: jah? Jaa, mul on täiesti, see aasta on nii palju uusi kohti, kus ma pole käinud, ära küsin mu käest nende nimesi, ma ei mäleta enam, aga väga palju uusi kohti Eestimaal, kus ma pole varem olnud see aasta ja nüüd fotograafiska ka. Ja siis nipet näpet novembris, detsembris ja siis virutame. Et samal päeval, kui 19 keikat ei tee.
17: Ma ei oleks ka muidugi üllatunud.
13: Ma alles olin üks mõni nädal tagasi Hendrikuga ja tema bändiga koos. Mul oli au õhtut juhtida Smilers esines ühel erapeol. Ja tead, ma jäin teid vaatama ja mõtlema.
14: Nii.
13: Et seal oli, ma ei tea, 70 inimest. Ja ma austu öelda, see tunnud mitte üht millimeetrit vahet, kas sul on 9000 või sul on 70 inimest. Sa oled aastakümneid laval olnud, kuidagi nagu, kuidas võimalik on mitte kuidagi nagu vahet teha?
14: Aitäh, see on väga, väga ilus kompliment.
13: Ja ma päriselt mõtlesin seda tolle hetkel.
14: See ongi nagu see...
13: Poisid kõik panid samamoodi, mitte mingisugust vahet polnud.
14: Aga no nii see käib, sellepärast, et kui me seda nii ei teeks, siis ei oleks asjal üldse mõtet. Et tegelikult täpselt nii, nagu sa rääksid, nii see käib. Ja meil nii on ka, et ei olegi tegelikult vahet, sest iga õhtu on eriline ja kõik need 70 inimest, kes siis viitsivad ja tahavad meiega olla, no miks me peaks neile kuidagi vähem pakkuma kui kellegile teisele või kas või selle järgmisele 9.
13: Tõsi on, lihtsalt teinekord see kuidagi see, mida sa näed enda ees, võib nagu muuta, et sul ei ole vaheval lavale minnes kopp ees.
14: No üldiselt ei ole ja sellepärast, et mul võib ainult tekida vahest, no mitte enam, aastaid juba enam ei ole, aga ütleme, et mingil hetkel kümneid aastaid tagasi, noh, kui Orgun ikkagi oli veel niukene, noh, nii ja naa, jah, et siis võis tekida mingid niukseid probleeme, mida sa noh, publikuna lava taha ei näe, ju, aga noh, lavale minnes sa pead selle ära unustama, sellepärast, et inimene, kes tuleb ja tahab kuulatas Millers, et tal, teda ei koti, kas sul on seal lava taga üks või teine asi, valesti või kas sul jalg valutab või pea on otsast ära, et tema ta pikka seda saada, mida ta on tulnud kuulama ja nägema ja see on nagu see, millest me lähtume.
17: Aga sul mingist asjast üldse kopa ette viskama? See tundub nii sellist...
14: No see, ja ma ütlen ausalt, kui poleks eile seda struudelit saanud.
17: See tundub kõdegi nagu nii heas kohas endaga ja kõdegi selline nagu chill.
14: Eks ikka on, jah, muidugi on. Pisi asjad, tegelikult pisi asjad ongi inimese elus need, mis nagu ruineerivad. Ja pisi asjadesse ei tohiks takerduda, aga eks ma ikka muidugi...
17: Ma ilma üle virised või?
14: No ikka viriseb.
17: Siis see on kõik hästi, no, see on ikkagi inimene.
14: Ikkagi, okay, ilm on ikka põhivärk, mille üle saab viriseda.
15: Kui 19. detsembril see kontsert tuleb, siis sa ei ole ainuke, kes on laval. Sul on seal palju teisi ka kutsutud, sest et sa oled tegelikult lugusid teinud ka paljudele teistele. Ma natukene nokkisingi sellepärast ka selle loo ahvatluse kallal, et kuidas sa otsustad, kui sul sünnib lugu? Selle ma jätan endale, selle ma annan temale.
14: No üldiselt, kui ma olen teinud lugusi kellegile, siis nad on ikkagi juba nagu selgelt minu, no kas tellitud või ma olen ise selle peas välja mõelnud ja artistiga ka eelnevalt, noh päris nii ei ole, et ma mõtlen, et kuskil unelmates näen, et äkki keegi üks või teine inimene laulaks mul lugu ja siis teen selle loo valmis ja siis arglikult lähen pakkuma seda, et pigem ma nagu eelnevalt olen ikka küsinud, et kuule, et kas sa tahad ja kui sobib, siis pakun lood välja või siis teine variant, et ongi täpselt, et keegi küsib, et kuule see või teine artist, et mulle peab ikkagi endale nagu sobima see koostöö enne kõike, et see inimene, kes seda esitab, oleks kuidagi nagu, noh, et ta selle, see on nagu keeruline seletada, aga töösõnaga, et kui ma mingi loo teen, et siis see inimene, kes seda laulab, et see sobiks talle see lugu ja ta ise tunneks ennast hästi selle looda.
17: Kas nii ei ole juhtunud, et noh, ma ei tea, et sa oled kirjutanud Inesele ju mitu lugu, kas terve plaadi äkki? Ei ole juhtunud nii, et sa vahel ise esitad mõne nendest lugudest?
14: Ikka on juhtunud vahest, on tore mängida mõnda lugu. Näiteks, kui me vahest käime Arva tuona esinemas niimoodi akustiliselt teeksiga. Siis me ikka mängime näiteks 15 magamat tööd, et see ongi inimestele päris huvitav vaadata, et kuidas see siis kõlab nagu täitsa teise inimese lauldud.
17: Ja teilas paljud ei tea, et see on tegelikult
14: sinu. Ma arvan, et ta küllap ongi saalis niimoodi, et miks ta seda laulab.
15: No näiteks, sul on seal 19. detsembril Grete Paia ka, eks?
14: On.
15: Ja ma mõtlesin, kui sa seda lugu ahvatlused laulaksid seal temaga koos, siis ma arvan, et see lugu mõjuks joob teistmoodi.
14: Vaat ma ei ole niimoodi veel mõelnud, aga nüüd ma saan aru, kuhu sa algusest peale kogu aeg siin.
15: Ja ma lihtsalt ei saa siin poisimest peksavad kogu aeg, ma ei saa midagi.
14: Sa ei saa nagu minna.
13: Ta tahab nagu ikkagi sinna seksijutu poole ikkagi tüürida kogu aeg.
14: Ma ei ole Gretega seda teemat arutanud. Tõenäoliselt ta laulab mingi teist lugu, aga ma ei ole päris kindel, et praegu sa antsid mingi niisuguse väikse vihja, et see on hea mõte. Aga vaatame, ma üldiselt olen üli kehv niisugune duettide või nagu sellised tegijad. Tõsi, me tegime tookord, kui meil oli see Millersi sünnipäeva nii-öelda järelpidu, siis me Gretega laulsime, noh, duett on selle kohta palju öelda. Minu jaoks on duett siuk, et kui on ikkagi lauldakse nagu
13: silmast silma
14: ja erinevate nende niukaste, noh, mingite intervallidega koos ja õudne vägev värk.
15: See on sulle ebamugav või?
14: Ei, ta ei ole ebamugav, mulle lihtsalt ei meeldi see. No, mul on pole kunagi meeldinud. Mul on pakutud erinevaid duette nagu küll teha, aga siis ma üldjuhul ei tee seda. Ja üldiselt ma teen üldse kõik asju nagu oma tingimustel. Ja kui mulle nagu tundub, et on okei, siis ma nagu teen seda. Ja kui mulle tundub, et ei ole okei, et noh, lihtsalt lambist minna ja laulda kellegiga midagi, et lihtsalt, et üks lugu oleks maailmas rohkem, et seda ma nagu tavaliselt ei viitsi teha.
15: Teed asju oma tingimustel, kas sa kõlas natuke ülbelt?
14: No peabki natuke ülbelt kõlama, sest et kuule, kui sa juba nii vanaks saad, siis sa võid teha asju omadel tingimustel.
13: Ma olen pigem nõus sellega. Isegi ei pea nii vanaks saama.
14: Võid varem hakata juba tegema.
13: No igal juhul tore. Me soovime edu teie suurele kontserdile ka. 19. detsember siis Unibet Areenas. Ja tasub siis piletid ära osta. 5 miinust on isegi laval. Grete Paia, Generaator M, Ines, Ott Lepland, Ivo Linna. No korralik kontsert.
14: Korralik sats. Jaa, ma arvan, et tuleb äge, äge pidu ja ma hakkangi nüüd, lähengi koju ja hakkan mõtlema, mis lugu siis seal peaks tegema.
15: Struudele on ju ikka laua peal.
14: No ma sõin ära selle eile.
13: Kingitus ja lilli võib tuua.
14: Jah, jah, absoluutselt. Mõtle. Tahtsite ära lõpetada, aga mulle üks päev toodigi lilli lavale, see on täiesti imeline tunne.
17: Oho, ja, see, see on tavaliselt
14: ei, see on kaduv selline või no see on ammu ära kadunud, kui artistile lilli toodi, eriti meeste rahval ja üks päev toodi, kujutad ette ma ei teadnud, mis ma ära teen sellega
13: lille olid?
14: Ma ei tea nende nime, nad ei olnud roosid,
13: mitte roosid,
14: ma tean kahte lille, üks on tulp ja teine on roos, nelkid on ka kolme lille ja siis ülend on, et kõik see kuradi kerbera värk, see on mu jaoks täielik.
15: Ma siis keelan, et sa ise kingid vähemalt aegalt lilli.
14: Rõhk sõnal aegajalt on väga vale. Ma olen mega lille kinkija.
15: Aga vaat ole, mis lille pesid on ilus
14: kimp. Ma vaatan, et ilus on, ega ma nime järgi.
13: Sama siin, täpselt ja, sama.
15: Tavaliselt ostad lille kimpu koos toiduga sealt toidupoeste?
14: Tavaliselt ei osta. Tavaliselt ma lähen ostan spetsiaalse lille kimpu veel sellise, kui on erinevaid oksi sees vaatan, et igasugused kõrred ja värgid. No nagu selle kokteili sisse pannakse.
15: Ma lihtsalt tean, null mees läks ühel hetkel seda teed. Võtan piima ja võtan lille kimpu.
14: Jaa, aga see on väga okei. See on ka ilus, aga lihtsalt, et see on hästi efektiivne selles suhtes ka, et sa saad kõik asjad ühe korraga, sa ei pea ringi tormama.
13: Just,
14: ja loodussõbralik ka, sa ei sõida ühest kohast teise.
13: Täpselt, tuleme juttu algus juurde, roheliselt
14: tuleb
13: mõelda. Vaata, kus mees mõtleb roheliselt.
15: Aga seal nii kõrrelisi ei ole, millest ta rääkis.
13: No vaid, tule need see põlla pealt juurde.
14: Oled ise juurde ja lähed tõmbad kuskilt mingi tuusti. Ja.
13: Meil oli külas Hendrik Sal-Saller, suur tänu, et tulid meile külla.
14: Aitäh kutsumast.
13: Edu ja jaksu kohtume siis sinu kontserditel. Ja mina lõpetan ka ühes Millersi, no minu vaieldamatu lemmik looga, sellepärast, et see lihtsalt kuidagi alati nagu töötab väga, väga hästi.
15: Ja siis räägime banaanidest.
13: Banaanidest!
17: Väga hästi sobib siia.
13: Super, Pille! Pille oskab meid üllatada, saad aru?
14: Ja,
13: no, võt, me üllatame banaanidest. Siin igal hommikul.

0: Happy Quick Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
1: Prismas on Eesti toidukuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow. 500 grammi ainult 2,99 € ja Leiburi idandatud teredega rukkipala. 240 grammi, 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
2: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
5: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
6: Jysk, usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga. Meilt leiad laia valiku mööblit, madratseid, tekstiile ja palju muud. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Ostaga jysk.ee.
7: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev. Koos ansambliga Jam.
8: Piletitaskust.
7: Jam. Sellel reedel Klämm Telliskivis.
9: Saed leivad juustud lihad, piimatooted, kanamuda, koopa ja sootsana.
10: Jakobs Kreema Gold kohvijoad 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
9: Hoiame sootsana.
11: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia, Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: 9:50 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogrammis Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
2: Sina, Jürgen, oled üks suur banaanisööja.
3: Kus sa seda võtad?
1: Nägu on selline. Sul on banaanisööja nägu.
3: Kus sa seda võtad?
1: No lihtsalt vaatad otsa, vaata mõnest inimesest saab kohe aru.
3: Nagu nina on pikk ja kollane või? Milles sa aru saad seda?
2: Ja, nüüd
3: ma, ei ole üldse suur banaanisööja.
2: Meil tegelikult läheb kodus banaani päris palju, aga sellepärast, et mehele meeldib süüa putru igal hommikul, banaani putru.
3: Aga vaat, mina ei ole see inimene, kes paneb putru.
2: Ja mina ka tegelikult eelistan ilma, aga banaanid on meil tavaliselt kodus olemas ja oma maitse on välja toonud nii-öelda mõned müüdid. Ma tahaks muidugi arvata, et kust keegi üldse niivisi arvab, et näiteks pruunide täppidega banaan on halvaks läinud. Ma arvan, et sellist müütigi pole olemas. Keegi ei arva, et pruunide täppidega banaan on halvaks läinud.
3: Ei arva.
2: Ja siin see lugu ütleb ka, et pruunide täppidega banaan ei ole halvaks läinud. Või vähemalt ei tähenda see automaatselt seda, et see banaan oleks riknenud. Aga nüüd teine teema. Kas sa paned vahel banaanid külmkappi?
3: Mina ei ole kunagi olnud see, kes paneb banaane külmkappi.
2: Sama
3: aga,
2: siin.
3: Aga olen seda näinud, et banaane pannakse külmkappi.
2: Ja
3: seal ta kuidagi läheb nagu...
2: Tead, siin see lugu ütleb nii viisi, et kui sa ostad rohelise banaani, no mida me jälle mitte kunagi ei tees, ma ei mäletagi, et ma oleks kusagil näinud aastaid rohelis banaani müügil, siis ei ole mõtet, et see jahetemperatuur pidurdab selle küpsemist.
3: Minu see banaan läheb sellest tume pruuniks selle külmikus.
1: Läheb, aga ta läheb
3: nagu
1: väljas ka.
3: Nagu see koor nagu läheb.
1: Läheb ikka, jah. Külmikus ka läheb, aga minu see toas läheb veel rohkem. Mina panen ka aega, et eriti praegu, kus on need tüütud need äädika kärbsed, siis ma panen kindlasti külmkapinud. Ma lihtsalt ei suuda, ma olen kohe endast välja, kui ma neid näen.
2: Aga me kohe on mingi uus asi laual, millega need äädika kärbsed on nagu lopsti hetkega tagasi. Et seda aega praegu, kui ei oleks äädika kärbsid kodus, minust ei olegi võimalik nagu tekitada.
3: Just Siim Nestor postitas kuskile, me mäleta, kas Streetsi või kuskile, et tal kodus äädika ämblikud. Aga mõtlema, et mis...
1: Äädika ämblikud, millised need on?
3: Et mis need on?
2: Aga selle banaani külmkapi panemise asjus, siin öeldakse tõesti seda selles artiklis ka, et banaani koor läheb kiiresti tumedamaks, aga kooreal olev vili on endiselt täiesti sööda.
3: No võtta jah, et ta näeb välja, nagu ta oleks nagu riknenud, aga tegelikult sa ära koorid, siis ei ole. Aga mulle ei meeldi see külmiku banaan.
1: Ei meeldi, jah.
3: Mulle ei meeldi, jah.
2: Mulle meeldib ka toasoe rohkem. Siis banaanid ja teised puuviljad, kas neid võib koos hoida või mitte?
3: Mina ei tea, mul suva.
2: Tegelikult ei pea olema suva sellepärast, et mõnelgi juhul sa panedki just meelega nagu teised asjad ligi, näiteks avokaado. Siin on toodud. Näiteks kui avokaado või mõni muu vili ei taha kuidagi küpseks saada või banaani naabrus sellele valmimisele nagu kaasa aidata.
1: Huvitav, mis loogika sellel on. Banaan kuidagi tiirgab mingisugust seda roheliskeemed, mis sinna peale on põlla peal lastud.
2: Etüleeni. Tuleb.
3: Seda on ju aegalt isegi näha, kuidas seda etüleeni seal purskab.
2: Ja siis on siin jutuks see, et millis banaani poes valida, kas see kõige kollasem või mitte. Mina valin muideks tavaliselt alati pigem, mulle meeldib, kui banaan on kõva.
3: Meeldib, jah?
2: Ja, et ta ei ole niisugune, et kui ta nagu täitsa nagu juba küpse ja niimoodi piiri...
3: Mina võtan siukse banaani, kus on siukse paar pisikest pruunitäppi on kohe.
2: Tõsi, jah?
3: Mulle meeldivad, kui nad on kollased ja nagu siukse nagu kohe valmis sööma, sest et see hapukas toores banaan nii väga ei meeldi. Ma tean, et inimesed on erinevad ja osatele meeldib see roheline.
2: Mitte roheline, vaid kõva kollane.
3: Pool toores banaan.
2: Kõva kollane ei ole pool toores, ta on lihtsalt teissugune.
3: Ei, aga ma ei öelnud, et sina seda sööd. Ma lihtsalt ütlesin, et osatele meeldib.
2: No jah, ja mina lihtsalt mõtlesin, et teen siin natuke targemaks.
1: Tänane teisipäevane hommikuprogramm on vaikselt lõpule tüürimas. Oi, kui ilusti ma räägin. See on ikkagi jah, selline töö. Aga homme...
2: Homme me oleme tagasi.
1: Ma oma pudilõuaga seda kunagi ei saavuta. Pille on saanud selle ju.
3: Ja,
1: ja seda antakse, kui sa oled kuld mikrofoni, ei ole vä? Ei ole vist. Vabandust, sa oled selge kõneleja. Seda ma ei saa naguni. Küll ma selle kuld mikrofoni saan, kui ma peaks kuidagi siin 50 aastat vastu pidada.
2: Ja seda vist antakse nagu pigem...
1: Staasi eest, jah.
2: Staasikamatele.
3: Martal hääli ostnud lihtsalt.
1: Selge kõneleja või? Võibolla on.
2: Sihal saab väga hääli osta.
3: Arvata võib.
2: see , seda annab muidu lihtsalt ütlen minu
1: anna konto , ostan kohe ära
2: liit , kuule , vaegkuuljad oleks väga õnnelikud , kui sa tahad nendele mingisuguseid annetusi teha .
1: ja , aga tahtsin öelda , et me oleme tagasi homme hommikul .
2: aga enne seda veel , kui me sulle lõplikult ütleme siin midagi , tahan ma suunata siin meie Facebooki lehele , sellepärast et siin on meil käimas üks väga uhke loosimäng , tegelikult päris paljud on selle juba üles leidnud , kuna me teame , et need elektrilised mopid , need on ühed igavesti head asjad .
3: ja üks selline Philipsi OneUp elektriline mopp on meil siis Facebookis loosimängus ära anda ja mine siis ka osale selles .
1: ja otsi Raadio Star FM Facebookist üles ja nii võidki võita endale selle väga vinge . sul kodus olemas see ? oled rahul ?
3: olen proovinud .
1: väga tore .
3: puhastab .
1: Liis Lustmägi tuleb kohe siia stuudiosse , ootab juba kenasti , käed puusas . millal saab see eetrisse ? kohe saab

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Või 200 grammi aitäh kaardiga kõigest 1,29. Mandariin miinus 33%. Kilohinnaga vaid 1,99. Maxima. See, mis vaja.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnast.

0: aga miks just mööbliait? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
1: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
2: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight Teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
3: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto. Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse. Pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte!
6: Kodu sinu moodi! Brändid, mida armastad! Kuni miinus 40% soodustust Kaup 24 plus liikmetele lemmikbrändidelt! Tule juba homme kaup24.ee poodi järele!
7: Täistunni toob teieni puu.

päeva esimene pool on täna päikeseline, pärastlõunal aga hakkab vihma sadama ja õhtul on oodata juba üle terve Eesti päris korraliku sadu. Temperatuur täna on 14-17 graadi.

ilusat päikeselist hommikut. Tallinnas tõesti on hommik väga ilus ja helge ja on suve viimane päev. Minu nimi on Liis Lusmägi ja ma loodan, et ka sina tunned seda, et tänane teisipäev on kuidagi alustanud väga mõnusas energias. Mina soovitan kindlasti järele kuulata tänast hommiku intervjuud Hendrik Sal-Salleriga. See oli nii humoorikas ja seda saad teha meie koduleheküljelt starfm.ee.

see oli Marju Länik ja Eesti muusikat ma kindlasti mängin sulle täna veel ja selleks on näiteks ansambel Jugendstart ja laul Löök allapoole vööd. Kui sina oled nüüd ka väga ootusärevuses, et tuleb ju sügis, homme kalendri järgi algab ja sügis vähemalt minu tutvusringkonnas on see aeg, kus tõesti hästi palju käiakse ka matkamas. Ja selleks, et sinna seljakotti saaks panna siis midagi sellist, mis hoiab ka kõhu täis, on sellised pika säilivusajaga valmistoidud alati ju heaks valikuks. ProRationil ongi üks selline sari, mis sobib siis muuhulgas ka kodusses kriisivarusse ja need toidud säilivad kuni 15 aastat, ei vaja külmkappi, on kohe söömiseks valmis ja neid võib süüa siis nii külmalt kui ka soojalt. Ja tõesti, kui tahad seda soojaks teha, siis sul ei ole vaja elektrit, kaasi ega pliiti, on spetsiaalse leegivaba soojenduskomplekti jaoks vaja vaid vett ja pakke vaja ka külmkappi, säilib temperatuuril 0 kuni 40 graadini ja kindlasti on seal siis selline hästi eriline tehnoloogia kasutatud, mis siis aitab hoida ja kaitsta, või ongi õige mõelda, et aitabki kaitsta toitu siis õhu, niiskuse, valguse ja uute mikroorganismide eest. Seega saad olla kindel, et see on kvaliteetne ja kindlasti ProRationi toidud sobivadki nendeks hetkedeks, kui võib-olla tavapärased võimalused ei ole nii hästi kätte saadavad. Kõike neid ProRationi toidupakke on võimalik osta siis endale Tamreksist, tamreks.eu. Sealt aadressilt näed siis, kus sulle kõige lähim kauplus on olemas. Ja üks kingitus ootab sind täna ka mängusarve ära. Seega mul on hea meel, kui sa ühel hetkel helistad siia raadiosse Star FM.

0: Kupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Kupra garaažis või topauto.ee . Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . Lisainfo esindustest ja Renault.ee .
1: järgneb ravimireklaam .
2: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
1: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!
9: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
10: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
11: Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad.
12: Ja piletid on müügil piletitaskus.
13: Emma Issi, palun lähme Kidfestile!
14: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
15: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
16: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
17: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
18: Weekend.ee Eesti parim valik.
19: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

Damiano David, Climby Fisher ja Ella Langley on need artistid, kes enne kella 11 näitavad sulle, kui head muusikat üle terve maailma tehakse. Meie täna hommikul sulle aga tõestasime, et 21. juuli oli see kuupäev, mis sünnipäeva mängus oleks sulle annud 500 eurot.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Maia Kajanto südamlik teos Safrani sügis. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
7: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
8: Hõnu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
9: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
10: Mis? Aafrikasse kolid või?
9: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
10: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
9: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
11: EE. Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
12: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe Centrumis.

0: lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
1: Täistunni toob teieni puhtalt.

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Täna pärast lõunal hakkab paljudes kohtades sadama ja kohati on sadu tugev ja täna päeval on meil sooja 14 kuni 17 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

laul Vana-Vaksal, mis mulle meenub saatega Laululahing. Ott Lepland on seda ju koos oma Vafkooriga laulnud. Laululahing stardib TV3 eetris 4. oktoobril. Ja kui sa lähed TV3 sotsiaalmeediasse, siis saad loomulikult ka lugeda ja teada, et millised maakonnad võistlevad, kes on nende maakondade esilauljad. Ja saate üheks on ju Karl-Erik Taukar. Ja nii hea, et TV3 nüüd siin sügishooajal on tõesti toonud välja sellised mõnusad saated, mis naelutavad õhtul pärast pikka väsitavat tööpäeva hästi kodus ja diivani peal. Minu nimi on Liis Lussmägi ja loodan väga, et see muusika, mida sulle mängin, hoiab sind ka ikka raadio juures. Everybody.

0: veel saaks üksi nagu üksikule inimesele müüa?
1: Teistmoodi väiksemat autot.
2: Ja ühekohaline auto.
0: Ja aga need on olemas.
2: Need on olemas küll, aga pole nii populaarsed, et noh ja siis on ju noh ühistransporti teed, kui ma
0: väike tramm.
2: Üks inimene ma
0: pisik tramm.
2: Poole väiksemad lihtsalt olla, et üksikud inimesed tulevad, et enam vaata ei tulda mitmekesi koos. Ja.
1: Aga noh, kodud lähevad väiksemaks, eks kui seal üksinda ei ole.
0: No, energia kadu on väiksem, kõik see on tegelikult lõpuks.
2: Jah, tarvitakse vähem ja kõik see.
1: No võtta see viino, kas see loogika nüüd pädeb või?
0: Ei tea.
1: Kui ma panen suga leiva ühte kappi, siis me tarbime kahekesi seda laelampi ja siis läheb energiat vähem.
2: See on tõsi.

sekka nüüd ka Eesti muusikat. Ansambel Jukeskaart kohe jätkab ja laul on Löök alla poole vööd. Kas sina oled juba üles leidnud meie toreda kingituse Raadio Star FM Facebookist? Nimelt sa võid jätta siis põranda pesemise võibolla sellise ebameeldiva osa hoopis ühe väga nutika lahenduse kätte. Ehk siis Philips One Up elektriline pommop on see, mis muudab koristamise nauditavaks tegevuseks ja me loosime välja meie Facebookis suisa kaks Philips One Up moppi. Ja kirjuta lihtsalt kommentaaridesse, miks just sinul seda moppi hädasti vaja on ja võitjad selguvad juba sellel reedel. Palju päevi ei ole jäänud, seega kui praegu mind kuuled, aga see ei ole arvuti juures või ka telefonis ei saa Facebooki kasutada, siis kindlasti pane meelde tuletused, sa pärast seda teeksid, sest et need Philips One Up elektrised mopid tõesti teevad edaspidi koristamise nii palju lihtsamaks.

0: Supra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sport Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: jooksusõbrad , Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris .
4: elamuslikud rajad kõnniks , jooksuks või kepikõnniks . lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames . naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega .
3: Elke Tallinn Run , lisainfo ööjooks.ee .
5: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
6: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . Niisked salvrätikud Pampers 4 pakki , aitäh kaardiga vaid 6,29 . kohupiim President 1 kilogramm , aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99 . Maxima .
7: Suvi serveerib , Jazz Kuu kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Kuu kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . Pakkumine kehtib kuu lõpuni . Vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Kuu kaart , alati puhas auto .
8: Juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . Kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
9: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
10: number 1 lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist . sealiha , kuum suitsutatud , 100 grammi , 99 senti . kanaliha kebaab kastmega , 450 grammi , 3,99 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
11: aga miks just mööblijait ? Sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks . külasta mööblijaita iga päev . Tartus Astelbajo 1 ja Peetris Tuleviku tee 8. Mööbliait, stiil, mis kestab.
12: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
13: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
14: Laval on Keter Jannik, Lola Rantin, paljud teised vahvad.

0: Maxi Moritz seahakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
1: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
2: Mis, Aafrikasse kolid või?
1: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
2: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
1: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee

No ansambli Queen'i looming loomulikult on mõjutanud põlvkondi ja kindlasti on selle loominguga ka igaühel oma mingisugune mälestus või lugu rääkida. Kui ma ütlen sulle aga raba või metsamatk või mõni väljasõit, kas või telkimine, kus ehk ei olnud ka päris korralikult võimalus näiteks süüa teha, siis millised lood saad sa ise siia juurde rääkida? Õnneks on aga tänapäeva maailm pakkumas nii palju huvitavaid võimalusi just selleks, et kui näiteks on just sellised momendid, et ei saa valmistoitu nüüd ja kohe teha, siis tegelikult on ju olemas pika säilivusajaga valmistoitude sarjad. Üks selleks on ProRation ja nende puhul saab küll öelda, et toidud saab soojaks ilma elektrikaasi ja tuleta. Sellepärast, et nende pakis on olemas kaks kuumutuspadjakest, kummalegi roala üks, ehk siis seal on ka kaks erinevat pearooga ja niimoodi ongi sul võimalus siis saada hästi kiirelt tõesti soe ja kvaliteetne toit. ProRationi valikus on erinevad korralikud eined, lisaks ka pika säilivusajaga joogivesi, mis säilib kuni 50 aastat. Nii et ProRationi road kohe kindlasti on sellised, mis on väga head nendeks hetkedeks, kui tavapärased võimalused ei ole kätte saadavad ja mis on kõige tähtsam, kriisitoit, nagu ka seda nimetatakse, ei pea tähendama maitsetud toitu, sest et ProRationi naturaalsed toidud on koduselt maitsvad. Ja on saadaval siis Tamreksi kauplustes üle terve Eesti ja täpsemalt saad siis vaadata juba seda ka aadressil tamreks.ee. Eraldi on seal toidupakid ja täpsemalt saadki sealt lugeda. Nii et siis kas kriisiolukorraks koju või miks mitte tõesti ka matkale. Ja üks selline suur komplekt täna ka mängus arva ära. Aga nüüd muusika juurde ja lembeliselt jätkab Michael Learns to Rock ja The Actor.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima!
5: Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
8: Piletid piletitaskust.
7: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
9: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akuga löök kruvikeeraja 69 eurot, akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt!
10: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja

0: raadiraja.ee. Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Moo Saaremaa viilutatud Saaremaa juust. 450 grammi Coopi kaardiga vaid 2,89 ja Alma Beam 1,5 liitrit vaid 1,15. Coop, Eesti meeldivaim toidupood. Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
0: Täistunni toob teieni Boost Casino.
2: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
0: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Ilm püsib täna temperatuuriga 14 kuni 17 graadi ja üksikutes kohtades saab vähest vihma. Õhtul läheneb aga kagu poolt tihedam sajuala ja homme kolmapäeval tähendab see seda, et mitmel pool on tugevat hoovihma ja soojagraadid homme 12 kuni 17.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

hoogsat päeva jätku sulle. On teisipäev täna, 22. september. Homme kalendri järgi algab sügis ja kindlasti meil raadios Star FM veel täna on päris korralik suve ja soojuse tunne. Suur aitäh, et oled minuga. Minu nimi on Liis Lussmägi.

0: aga sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei,
1: see
2: on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga
2: ta tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas, puur, aga millega
1: puur.
2: Ta...
1: Ka toogor panid päästed rebase puuri
2: ja viisid metsa. Ongi looma
1: kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump Junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul 8:30.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Viikendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
6: Koguneme kokku! Nii! Lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii! Ja nüüd kõik koos.
7: Uus Chicken linnas.
6: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Roimed kuni minus 70%. Käsitööriista komplekt kohvris 59,90. Puitlast plaat OSB 3 13,79. Bauhof.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Komöödia Valede võrgus.
11: Osades Ott Sepp,
10: Marika Parabantšikova,
11: Indrek Taalma
10: ja Kaia Skoblo.
11: Komöödiateatri etendus
10: Valede võrgus.
12: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat. Mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng. Ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus. Sest kujutlusvõime näeb enamat. Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele. Tule ja inspireeru.
13: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
14: Teada, Anne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
15: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
16: 22. september Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. oktoober Jõgeva.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: enne kella ühte ma kindlasti, hea sõber, mängin sulle Kim Carnesi laulu Pet Savis Eyes, mis võib olla jälle sellise mõnusa meeldetuletuse tuli ka tegelikult näosaatest, kui siis, mis see nagu kõlab tuttavalt saatest ja kui Mihkel Raud paroteeris ja pärast seda päris pikalt veel kollane ajakirjandus ka kirjutas, et kui ilus naine ka Mihkel Raud oskab olla. Hea sõber, ma tahan sulle kinkida täna nüüd küll, aga ühe väga kvaliteetse valmistoidu pakki. Siin on siis olemas joogivesi, siin on olemas ka erinevad toidud, kaks pearooga, energiapatooni ja on veel ka kaks leegita soojanduspadjakest, kaks lusikat, et põhimõtteliselt kui ikkagi spontaanselt plaanid ka loodusesse minna või tekib mingi kriisi olukord ja sul on vaja süüa nüüd ja kohe ja sellised tavatingimused ei ole olemas, siis absoluutselt see ProRationi hädaolukorra toidu ja joogivee komplekt ja kolm energiapatooni ka siia juurde. See väga hästi aitab sind sellest olukorrast välja. 63 66 200 on stuudiotelefoni number. Tere sulle!
1: Tere!
0: Küsimus number 1 kõlab niimoodi. Kas ProRationi kaua säilivaid toite saab kohe pärast pakendi avamist süüa?
1: Ei ole vist õige.
0: Ütled, et ei ole õige. Mina soovin sulle praegu kena päeva jätku. Tore, et helistasid ja ProRationi nende väga heade toidupakkide kohta saad siis rohkem infot lugeda tambreks.eu aadressilt. Võibolla kui praegu on mahti, tee seda, nii on ka lihtsam mängus olla. Tere! Kes on seal? Tervist! Hallo! No nii, 63 66 200 on number, me oleme alles esimese küsimuse juures, kokku Harvera mängus on siis kaks küsimust. Tere!
2: Tere!
0: Nii, kuidas on, kas ProRationi kaua säilivaid toite saab kohe pärast pakendi avamist süüa?
2: Jaa.
0: Muidugi, need ongi siis kohe söömiseks valmis sellised märktoidud, vette ei pea lisama ja on söödavad muide ka külmalt. Küsimus number 2 kõlab aga niimoodi, et nagu me teame, siis ProRationi valikus on erinevad korralikud eined, aga on ka pika säilivusajaga joogivesi. Mitu aastat see joogivesi säilib?
2: 50.
0: Jaa, kus sa teadsid?
2: No ma kuulen
0: iga vahe. Oh, nii vahva. Väga hästi. Võt selline tähelepanu küsimus toob sulle kaasa nüüd, nagu kuuled, aplausi loomulikult ja ka kingitus siis, mis annabki sulle selle väga suure ja tõesti väärtusliku komplekti. Kas oled sa ise muidu varem ka niimoodi mõelnud, et sellisteks kriisi olukordadeks, hädajuhtudeks võiksid sellised toidupakid olemas olla?
2: No ikka.
0: Ikka, jah. Ja oled sa teadlikult samme ka teinud?
2: No, talvevarud on ikka. Mm-hmm.
0: Jaa, väga õige. Minul on üks sõber, kes töötab siis kaitseväes ja tema ikka vahel küsib, et no Liis, et kas sul ikka sinna safrisse on mõni ka selline toidupakk pandud, siis väga hea on teada, et Tamreksis on need olemas ja nii sina, mina kui ka kõik teised kuulajad loomulikult saavad neid seal ka vaadata, aga sina tõesti endale siis täna võitsid ühe sellise ProRationi väga hinnalise toidupakkide komplekti. Valmistoitude sari, millel on pikk säilivusaeg ProRationi puhul, tõesti on see siis lipulaev ja nagu ütlesin, siis tambreks.eu aadressilt juba vaata ka täpsemalt ja homme jälle on sul võimalus kaasa rääkida ja kaasa mõelda. Nii, aga kui mäletad, siis lubasin, et Kim Carnes on see, keda sulle mängin ja palun väga, siin ta on.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlast sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone katastroof märulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
3: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
6: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin...
7: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka rautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
6: Õhuvarskendaja, rätikud...
8: Emma Isi Kiitfus tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
10: Laval on Keter Jani, Lola Rank ning paljud teised vahvad esinejad.
11: Ja piletid on müügil piletitaskus.
12: Emma Isi, palun lähme Kiitfestile!
13: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
14: Mis? Aafrikasse kolid või?
13: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
14: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
13: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
15: Täistunni toob teieni

0: sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
1: Täna pärast lõunal hakkab Eestis tugevamalt vihma sadama ja homne päev ongi meil sademete rohke. Homme tuleb sooja 12 kuni 17 graadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga.

Kui kuulad raadiot Star FM, siis igal hetkel saad olla kindel, et just see õige meeleolu ja just see õige energia, mida sa hetkel vajad, selle kõik siit poolt ka saad. Võibolla sa oled hetkel lõunat söömas, no siis on hea, kui ka raadio Star FM on sinu kaaslaseks. Mina olen Liis Lussmägi ja mõnusat teisipäeva jätku sulle.

0: kas sellel jalgpallihooajal, mis nüüd sel suvel oli, natukene tekisid ka sellised olukorrad, kus siis ei olnud aega võibolla väga korralikult süüa, et siis oleks ju suureks abiks olnud, kui kapis oleks olnud ProRationi pika säilivusajaga valmistoitude sari. Selles sarjas on mitu huvitavat nüantsi, seal on erinevad pearoad, energiabatoonid ja sa saad täpsemalt lugeda selle kohta tamreks.eu, aga miks on hästi oluline, et sul kodus või ka maakodus oleks kindlasti ProRationi pika säilivusajaga toidud olemas, sellepärast, et isegi kui tekib mingisugune kriisiolukord, näiteks elekter läheb ära ja oleks ju tarvis teha head süüa, siis väga lihtne on ProRationi valmistoite teha, sa ei vaja selleks tõesti mitte mingisugust elektrit, kaasi ega tuld ja miks see niimoodi on, siis vaatagi juba tamreks.eu aadressilt ja kindlasti ideaalsed võimalused, kui lähed matkale või reisile. Ja homme jälle jagan siis kingitust, üks selline päris korralik ja hinnaline valmistoitude pakk, mis sobib sulle ja sinu perele väga hästi.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
4: Järgneb ravim reklaam.
5: Tähelepanu, mees! WC kutsub liiga tihti.
4: Prostamol Uno toimeainega Serenaa palmi ekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Teada on... Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 22. september Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. oktoober Jõgeva.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Prismas on Eesti toidu kuu. Meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa. Valio viilutatud juust Gouda Yellow, 500 grammi, ainult 2,99 € ja leiburi idandatud peredega rukkipala. 240 grammi, 1,28 €. Hea, aga odav. Prisma.
12: Nutikad hinnad ka rõutas. Krunderi lehe ja urukoguja 69,99. Sügisesed lellesibulad alates 99 € ja elupuusmarakt kuni 140 cm 15,99. Ostaga ka rauta.ee.
13: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5,60 € eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 € lisatasu eest.
14: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
15: Emma isi kiitvast tuleb jälle. Eesti kõige lähedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
16: Emme issi, palun lähme kiitsfestile!
17: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
18: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
19: Weekend.ee, Eesti parim valik.
20: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
21: Mis, Aafrikasse kolid või?
20: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
21: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
20: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
22: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Soodsa hinnaga Rannarootsi maitsestatud seakaelakarbonaat koopikaardiga kilohinnaga vaid 4,99 ja Talleg eestimaine broilerikoib koos seljaosaga kilohinnaga vaid 3,49. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
23: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
24: Piletitaskust.
23: Jam, sellel reedel Klämm Telliskivis.
25: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.

tööpäevad, hommikused kohtumised on meil aga sinuga tööpäeviti kell 7.15, kui on sünnipäeva mäng. Ja hea sõber, kas sa kuulsid, täna oli kuupäevaks 21. juuli. Raha ei läinud välja, paganama kahju, aga homme võibolla siis rohkemate vihjete abil juba oskame üles leida selle õnneliku inimese, kes siis kolmandana pääseb liinile ja tulebki sealt. Sealt ümbrikust välja see kuupäev, mis sobib sulle väga hästi, et saaksid Eesti Loto poolt endale 500 eurot. Nii et sünnipäeva mäng homme jälle kell 7.15.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sportstourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
2: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
3: kuu hitt Bauhofis . Fiboblokid kuni -40%. Estplast vahtplast alates 49,90. Sakret ehitus- ja viimistlusmaterjalid -35 kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulad.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. Väike Tom vanilli koorejäätis šokolaadiklasuuriga. 90 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Ujun

0: sööv, mida armastad. kalasüdames.ee Kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akuga löök kruvikeeraja 69 eurot. Akukäristi 75 eurot. Ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot. Lill, alati väärt.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
4: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanamuda, koopa ja sootana.
5: Jakobs Crema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasina kapslit 15,49.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Lisalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
8: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99. Piilutatud juust Estover 500 grammi aitehkaardiga vaid 2,99. Maxima, see mis vaja.
9: Täistunni toob teieni

0: 12 kuni 17 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

päev möödub uute ja vanade hittide saatel. Head teisipäeva sulle on suve viimane päev. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui täna on ka ülemailmne autovaba päev, siis ma arvan, et kui sa näiteks nüüd oled otsustanud, kui muidu oled käinud tööle ühistranspordiga, täna mingisuguse vahe kõnnid sa jala, siis kuula kindlasti ka koduleheküljelt järele meie tänast intervjuud Hendrik Salleriga, mis oli nii humoorikas, nii eluterve. Meil oli Hendrikuga tõesti nii tore kohtuda ja milliste uudistedega siia tuli, seda kõike siis kuuletki juba koduleheküljelt.

Nick Kershaw ja laul I won't let the sun go down on me on ju protestilaul ja Nick Kershaw ise on ka mõningates intervjuudes öelnud, et natukene on nagu pensik olukord, et laul on selline hoogne ja just kui päike sellise minekuga, aga sõnum on hoopis midagi muud. Meil raadios Star FM ka loodetavasti on alati ikkagi hea olla ja tänasel sünnipäeva mängul me lootsime väga, et kolmandal helistajal on sünnipäev 21. juulil. Raha jäi meile alles, ehk homme läheb paremini. Kuula meie sünnipäeva mängu ikka kell 7.15 raadios Star FM.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Alejandro! Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Niisked salfrätikud Pampers 4 pakki, aitäh kaardiga vaid 6,29. Kohupiim President 1 kilogramm, aitäh kaardiga soodusinnaga 2,99. Maxima.
7: Weekendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karglasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karglasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
12: Mis? Aafrikasse kolid või?
11: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
12: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
11: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
13: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
14: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
15: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.

0: Ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga
2: ta tõesti... Ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Ka no, toogor panid päästed rebase puuri.
2: Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

vahel on meil ju plaanis sellised reisid ja matkad, mille tunne on ka, et see on kuuleja tagasi. Ja siis on hea, kui pikematel sõitudel või olukordadel, mis ei ole just, ei paku sellist mugavat võimalust teha süüa, siis on hea, kui on olemas ProRationi valmistoidud. Nende road on valmistatud naturaalsetest toiduainetest, ei sisalda säilitusaineid ja toit säilib tõesti 15 aastat tänu steriliseerimisele Auru autoklaavis. Ja mis on neil siis olemas seal pakkides, mida väga hästi võib kasutada ka kriisiolukordade pakkides, seda saad sa vaadata täpsemalt tamrex.eu aadressilt, aga selline valmistoitude sari, mis ProRationil on, tõesti on siis väga hea, ka lihtne selline tagavara igaks juhuks, mis sul kapis olemas võiks olla. Homme kingin sulle jälle aga ühe suurema kinkepaki selleks, et sina ja sinu pere saaksid ennast turvaliselt ja kindlalt tunda. Muusikat nüüd aga 80-ndatest ja siin on rock. Rockida meile meeldib Ron Jett ja I Love Rock and Roll.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Laseri uued põletavad lood. 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates sotid selgeks. 22.00 Võimalik vaid TikTokis. 22.30 Sylvester Stallone katastroofmärulis päevavalgus. Täna õhtul TV3-es.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Parajane kartul 1 kilogramm 19 senti. Kohupiim 9%-line 1 kilogramm 3,59. Majapidamispaber Jumbo XXL 1 tükk 2,29. Lidl alati väärt.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
6: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
5: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche, 470 grammi, 99 senti. Max ja Moritz koduviiner, 500 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
12: Uus Chicken linnas.
13: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
14: Emma Issi kiitvast tuleb jälle.
15: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
16: Laval on Keter Jani, Lola Jankin, paljud teised vahvad esinejad.
17: Ja piletid on müügil piletitaskus.
18: Emma Issi, palun lähme kiitsfestile.
19: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
20: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
21: Täna öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Idapool pilvisus aga tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib-olla äikest ja kohati võib tekkida udu. Õhutemperatuur on täna öösel 4-13 kraadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb, sooja tuleb homme 12-17 kraadini.
20: arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

tere tulemast kuulama raadiot Star FM või tere tulemast kuulama minu tööaeg hetk tagasi algas. Olen Eero Reinu ja järgnevad 4 tundi mõnusalt sinuga koos. Siit raadiost head muusikat sulle kindlasti mängin. Aga sirvisin ajalehti ja jäi silma, et täna on rahvusvaheline elevantide kaitsmise päev ja ülemaailmne ninasarvikute päev, mis tähendab võibolla seda, et tasuks taaskord meelde tuletada, et meil on Tallinnas ka loomaaed ja neid ilusaid loomi võiks sinna vaatama minna ja miks mitte ka kõiki teisi toredaid loomaaia elanike teha nende päev ka toredaks selle külastusega. Aga muusikaga lähen edasi kohe ja väga tempokalt, võibolla mitte. Ehk siis Sinead O'Connori lugu Nothing Compares to You, mis nägi ilmavalgust 1990, on lugu, mille kohe mängima panen ja olgu öeldud, et algselt on selle loo autoriks Prince ja aasta siis oli 1984.

0: Dua Lipa ja Dance the Night oli see lugu. Aga võibolla juba tead, aga kui ei tea, siis infoks sulle, et sel nädalal ei mängi ma õige või vale mängu, vaid mängin hoopis IKEA mängu sinuga. Mida see tähendab? See tähendab, et sul tuleks minna juba varakult IKEA.ee lehele ning vaadata sealset kataloogi, mille pealkirjaks on uue madalama hinnaga tooted, sest just septembris langetas IKEA enam kui 1000 eri kategooriatesse kuuluva toote hinda mööblist kuni hoiulahendustest. Mööblist, hoiulahendustest, tekstiili, köögitarvikuteni. Ehk siis neid asju on seal väga, väga palju, mine ja viska oma pilk peale. Ja meie mäng näeb välja ka lihtne. Nimelt mina annan sulle 3 vihjet. Kirjeldan siis ühte toodet 3 erineval moel ja sina pead siis ära arvama, millise tootega tegu on ning ütlema ka selle toote nime. Ja auhinnaks 50 euro väärtuses IKEA kinke kaart. Vot nii lihtne see ongi, aga mänguni on aega, mine tutvu lihtsalt.
1: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
2: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. Septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
5: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
6: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
7: Emma Issi Kidfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kidfestile!
8: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
9: Komöödia Valede võrgus.
10: Osades Ott Sepp,
9: Marika Parabantšikova,
10: Indrek Taalma
9: ja Kaia Skoblov.
10: Komöödiateatri etendus
9: Valede võrgus.
11: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
12: Saed leivad juustud lihad, piimatootad, kana muuda koopa ja sootsana.
13: Maxi Moritz, sea hakkliha 500 grammi vaid 1,99. Ja Tere, klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29.
12: Hoiame sootsana.
14: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori quinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

Juanes ja La Camisa Negra. Hetkel on Juanes aga ringreisil Põhja-Ameerikas. On tal täna õhtulgi kontsert ja tundub, et siia kanti ta nii pea veel ei satu. Aga küll satub jõuloajal lavale Hendrik Sal-Saller. Täna hommikul käis ta meil külas ja rääkis, kuidas tema lõpetab oma juubeliaasta 19. detsembril suurkontserdiga Sal-Saller 6.0 Unibet Areenal. Ja võid sinagi seda kindlasti vaatama minna. Lisaks ansamblile Smilers on laval veel mitmed külalisartistid, aga muidugi kõige suurem uudis selle kontserdi puhul on see, et Hendrik Sal-Salleri esimene bänd Generaator M tuleb taas kokku ja annab ühe, ma arvan, ühe võimsa kontserti, mida on oodatud juba üsna mitu kümend aastat. Seega mine Raadio Star FM kodulehele kuula hommikust intervjuud ja ega ma sul muud üle ei jäägi, kui osta see pilet ära. Aga Bruno Mars ja I Just Might jätkab.

Kuningriigiga koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga
2: tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega
1: puur.
2: Ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase puuri
2: ja viisid metsa. Ongi looma
1: kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära kütta õhku. uksedlukud.ee
5: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
6: Sest ainult sinuga koos.
7: Piletid piletitaskust.
5: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
10: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe tsentrum.
11: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
12: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
13: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Täna TV3 uudistes. Räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
16: Täistunni toob teieni Boost Casino.
17: Boost Casino. ilma teeb hüpoteeklaen . Aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
18: täna öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu , mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas ja võib-olla ka äikest . Kohati võib tekkida udu ning õhutemperatuur on öösel 4-13 kraadini . Homme tuleb aga pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . Õhtupoole sadu hõreneb , sooja lubatakse homseks 12-17 kraadini .
17: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

Eminem ja Rihanna ning Love the way you lie. Tervitan sind siit studiost Raadio Star FM on eetris ja eetris on ka Eero Reinu. Ja kell on mõni minut üle nelja tiksunud ja võibolla tähendab see sinu jaoks ühte, et teisipäevane õhtu koidab ja õhtused toimetused hakkavad üha enam meelde tikkuma ja endast märku andma. Mulle aga annab märku endast IKEA mäng, mis tähendab seda, et selles tunnis teeme ühe vahva mängu. Sina peaksid kursis olema sellega, mida pakub IKEA hetkel oma kodulehel uue ja madalama hinnaga. Millised need tooted on? Neid on väga palju, üle 1000 erineva toote, aga mina jagan sulle vihjeid. Mul on 3 vihjet ja kes siis nende vihjete peale ära arvab, millise tootega tegu on, see võidabki endale 50 euro väärtuses IKEA kinkekaarti. Nii et siis on võimalik juba homme päev ostlema minna. Aga sellest kõigest õige pea. Mul on hea meel tervitada meie raadios Jaak Juvalat ja Radarit ning lugu, mis kohe kõlama hakkab, kannab pealkirja kõik leina jaoks.

0: ja jalgpall ei ole kunagi lihtsalt mäng. Jalgpall on alati midagi enamat kui tavaline palli taga ajamine. Aga samamoodi ei ole lihtsalt mäng ka Star FM-i sünnipäeva mäng, mida igal tööpäeva hommikul mängime kell 7.15, sest et sa võid võita täiesti suvalisel tööpäeva hommikul omale 500 eurot ja ei pea tegema muud kui helistama stuudiosse, kui kuuled, et saatejuhid ütlevad ühe kuu, mis on sinu sünnikuu. Ja kui oled kolmas helistaja, pääsed kenasti liinile ja siis on saatejuhtidel veel üks üllatus sulle varuks, sest nad ütlevad ühe kuupäeva ka. Ja kui see kuupäev langeb kokku sinu sünnikuupäevaga, siis ongi see 500 eurot sinu oma. Nii lihtne see ongi. Star FM ja Eesti Loto on väga rõõmsad, kui inimesed helistavad ja võidavad ja on ka rõõmsad. Aga niimoodi homme hommikul on sinul, aga jälle võimalus. Ole siis 7.15 raadio juures. Dave Stewart ja Candy Dulfer ning Lily Voss here.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaaniapakkumisi farron.ee.
2: Täna õhtul telesaates Laser. Kuidas sattus meie välisminister Tsahkna ühele õhtusöögile kasiinoärikate ja gängsteriga? Laser süveneb põhjalikumalt õhtusöögi 13 külalise tegemistesse ja paneme lauale veel ühe kaardi, miks Trump junior Eestisse tuli. Laser täna õhtul pool 9:30.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Uus hooaeg on algamas. Ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid. Üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid. Kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassisööd kurme Gold 85 grammi 47 senti. Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja Mango kilogramm 3,99. Rimi, tark valik.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
10: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Koopi maksimarketites ja konsumites. Vali oviilujuustud 150 grammi Koopi kaardiga -25% ja Eesti pagar külmutatud saiakesed -30%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
12: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
11: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Aga miks just mööblijait? Sest kaup on kohe laos. Transport koju kiire ja 0% järelmaks terveks aastaks. külasta mööbliaita iga päev. Tartus Astelpaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliait. Stiil, mis kestab.
14: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere kodune kotletisegu 400 grammi 50% soodsamalt vaid 1,49. Punane paprika kilohinnaga vaid 1,79. Maxima.
15: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid -20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa -25%.
16: Weekend.ee Eesti parim valik.
17: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam.
18: Piletid piletitaskust.
17: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
19: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
20: Mis? Aafrikasse kolid või?
19: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
20: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
19: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.
22: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
23: Helista telefonil 1720.

koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

0: Too Quick Start ja olen loobuda sust proovinud. No meie veel ei loobu, sest me ei ole veel alustanudki. Pean silmas IKEA mängu, millega sel nädalal sind võõrustan. Võib vist nii öelda küll. 6366200 on telefoni number stuudios. Ja kui sina oled käinud ka IKEA.ee lehel ja tead, millised tooted on uue ja madalama hinnaga kenasti IKEAs saadaval, siis võid helistada. Vaatame, äkki minu vihjed aitavad sul jõuda mängu võidu nii. Ja esimene helistaja on liinil. Tervist.
1: Tere.
0: Nii, oled sa valmis?
1: No püüan.
0: Suurepärane. Mina ütlen sulle tänase esimese vihje. Kõlab see järgnevalt. See duo kallistab igal õhtul patja ja tekki. Kas see vihje viib siin kuidagi lähemale ühele tootele, mida on võimalik IKEA-st igapäevaselt osta? Nii, vaikus.
1: Ma arvan, pesukomplekt,
0: selles mõttes on õige, aga meie mäng on selline, et lihtsalt tootest ei piisa, ma tahan ka toote nime.
1: See on voodi.
0: Jaa, aga vaata, IKEA-l on sellised väga toredad nimed erinevatel toodetel. Enamjalt on rootsi keelsetes tähendustega, aga kui sa tead nüüd täpselt, millise tootega tegu on, siis sellel on üks vahva nimi ka ees. Ja vaat seda nime ma soovin ka teada saada, selleks, et mängida edasi või anda sulle tänase mängu auhind. Ütle, kas on sul pakkuda mulle selle tootesarja nimi ka või liigun edasi? Nii. Ja sealt poolt on... Kas tuleb vastus? Ei tule. Aitäh helistamast. Võta liinile järgmise inimese, kellele kordan ära esimese vihje, milleks on see duo kallistab igal õhtul patja ja tekki. Tervist.
2: Tere, ma pakun, et bonbon linkeri.
0: Ei ole kahjuks õige vastus. Aitäh helistamast. Ütlen teise vihje ka siia otsas. On üks lihtsamaid viise magamistoa värskendamiseks. Uus värv või muster paneb toa just kui elama. See ja kolmas helistaja. Tervist. Hallo.
1: Sorgmantel.
0: Ei ole see ka õige. Ei ole ka õige. Aitäh helistamast. Ja ütlen ära ka kolmanda vihje. Nüüd maksab see kodutekstiil IKEA kauplustes 9 eurot ja 99 senti, senise 12 euro ja 99 sendi asemel. Mis see on, millega meil tegu on?
1: Nii. Pilten vinge.
0: Ja kuulsin tagant ka seda vastust. Ja tegemist on tõesti Pilten vinge teki ja padjapüüri komplektiga. Ehk siis kerge kangas, mis ei kortsu kergesti ja läigi põrnalt ja nüüd maksab ühe inimese voodipesu komplekt. 9,99 asemel. No ütle nüüd, mitu korda sa täna helistasid, et jõuda siia finaali?
1: Kolm korda
0: ja kolmas kord ja kolmas väide aitasid võidule. Ütle, kui sagedane külaline sina oled IKEA's?
1: No, vahest arvan ka käin.
0: Vahest arvan, aga nüüd on põhjust minna, sest 50 eurone kinkekaart on leidnud omaniku tänase mängu võitjani, jõuab see kohe-kohe ja teadmiseks sulle, et IKEA kauplused on Tallinnas, Tartus ja Pärnus, et saad soetada sealt siis kodutarbeid ning oma kodu värskendada. Kust kaugelt ise helistad?
1: Kuidas?
0: Kust kaugelt helistad?
1: Rakverest.
0: No siis tuleb ka väike sõit võibolla ette võtta või siis neti poest kaup tellidega. Ole hea, ära veel turu ära pane. Vajan sinu kontaktandmeid, et auhind kätte toimetada ja kõigile teistele teadmiseks, et homme jätkan taas. Selline see mäng on lihtsalt sellest, et sa ütled voodi või tool ei piisa. Soovin ikkagi teada, milline on see tootesarja nimetus, mille ümber kogu see mäng meil sel nädalal käib ja kõik need tooted on uue ja madala hinnaga. Võt nii, Bruno Mars ja Karol G ning Still on lugu, millega siit jätkan.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: Epic Week Sco Motorsis . 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal , kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic . kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos . ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid . vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna .
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver , hea mõte .
3: teadaanne , palume seda juhmi näoga meesisikut , kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis kus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks .
4: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
5: 22. september Rakke , 27. Endla , 28. Ugala , 29. september Elva , 6. oktoober Kehra , 7. Karksi Nuia , 8. oktoober Jõgeva .
6: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .
7: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
8: sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti . Uralskie pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: alusta sügist uue looga . Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis . sealhulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev . proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna .
10: koguneme kokku . nii , lähete uksest sisse , võtate korvi . ei lähe snäkkide juurde . saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde . seal panete kana korvi . nii , ja nüüd kõik koos .
11: uus Chicken linnas .
12: proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt Max ja Moritz .
13: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimas Superalkost või Cityalkost . super .
14: emma issi kiitfest tuleb jälle .
15: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
16: laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
17: ja piletid on müügil piletitaskus .
18: emma issi , palun lähme kiitfestile .
19: seda lugu teavad kõik . Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem . rikkalikum maitse , pehmem nauding . ole iseenda barista seal , kus peatud iga päev . parim muutus veelgi paremaks . proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's . Circle K ja päev on parem .
2: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga 2,99 . viilutatud juust Estover 500 grammi aitäh kaardiga vaid 2,99 . Maxima , see , mis vaja .
4: hooaja lõpumüük Jyski kauplustes . säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks . tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee .
9: millal sa viimati ausalt rääkisid ? Ilma häbi , hinnangute ja filtrita . 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents . filtrita . keha , raha , suhe . laval astuvad üles Ann-Marlen , Maris Kõrvits , Xenia Fokin , Mirtel Pohla ning paljud teised . päeva juhib Grete Kuld . piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust . filtrita , sest päris elu ei vaja ilustamist .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver , hea mõte .
20: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja . piletid Piletilevist .
21: täna TV3 uudistes räägime sellest , et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast . Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab , et rändesurve Eestile ei ole vähenenud . Räägime ka sellest , et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi , et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist . Lisaks , Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga , sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri . Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
22: täistunni toob teieni Boost Casino . ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee
23: öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm . Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu , mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas . Võib-olla äikest ja kohati võib tekkida ka udu . õhutemperatuur on öösel 4-13 kraadini . Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma . Õhtupoole sadu hõreneb ja sooja tuleb homme 12-17 kraadini .
24: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

tervitused sulle siit raadiost Star FM. Mina olen Eero Reino. No kell on tiksunud kenasti üle viie ja mis tähendab seda, et autode kontsentratsioon meie liikluses kasvab praegu plahvatuslikult. Miks ma sellest juttu teen? Ikka sellepärast, et täna tähistatakse ka autovaba päeva. Ma ei tea, kui paljud raadiokuulajad lugesid seda hommikul ning otsustasid mingi muud liikumisvahendi kasuks. Aga ma loodan, et võtad selle lihtsalt teadmiseks. Et täna on võibolla hoopis rattureid või jalgsi liikujaid rohkem kui tavaliselt. Ära lase siis ennast segada. Aga jätkame muusikaga, nii nagu meil kombeks on. Uusi ja vanu hitte ning Bon Jovi. Living on a Prayer on lugu, millega siit jätkan.

0: aga sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, no alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd midagi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga
2: tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega
1: puur.
2: Ta...
1: Ka no, toogord panid päästed rebase puuri
2: ja viisid metsa,
1: kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead oli lugu, mida hetk tagasi kuulasid. Mina aga pööran pilgu korraks liiklusesse, sest liikluses on toimumas täitsa tavaline tööpäeva järgne sagin. Ummikud on kõikjal, nii Narva maanteel, Tartu maanteel, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Tehnika tänaval, Kalaranna tänaval, Järvevana teel, Tamsare teel ja Peterburi teel. Ole siis tähelepanelik liikluses. Õige peaga Ten Sharp ja You.
1: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akkutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbrada. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
2: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 21. septembrist. Sea liha, kuum suitsutatud, 100 grammi, 99 senti. Kanaliha kebab kastmega, 450 grammi, 3,99. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Ceesari kastmega 250 grammi 3,39, kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte!
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile 3. Korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 22. september Rakke, 27. Endla, 28. Ugala, 29. september Elva, 6. oktoober Kehra, 7. Karksi Nuia, 8. oktoober Jõgeva.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi, veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode, siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest. Meie uuenenud Lasnamäe sentrumist. Tule ja avasta midagi uut. Ootame sind kogu südamest. Lasnamäe sentrum.
14: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
15: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik, kodu sinu moodi, brändid, mida armastad, pluss liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
16: Weekendi sünnipäeva afterparty. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
17: Weekend.ee, Eesti parim valik.
18: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Konferents Pirn Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
19: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee. Alati on valikud.
20: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
21: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Energiajook Red Bull 0,25 liitrit 99 senti. Viilutatud juust Atleet Kuldne Valio 500 grammi 2,99 ja piimasokolaad Kalev 190 grammi 2,99. Rimi, tark valik!
22: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
23: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver. Hea mõte.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

0: ja nii nagu igal teisipäeval, tegelikult igal päeval on eetris taas TV3 uudised ja mul on taas väga hea meel tervitada stuudios Allan Muuki. Tere, Allan!
1: Tere, Eero!
0: Järjekordne raske tööpäev on sul kohe-kohe lõppemas. Ütle, kas mõni päev on uudistega nii ka, et päev saab läbi ja sa oled täis sellist positiivsust, rõõmu, et võt, see oli hea päev.
1: On küll ikka sellised päevi. Ei ole kõik ainult päevad, kus midagi sellist kriminaalset ja midagi halb juhtub, et pigem tulebki leida neid selliseid positiivseid uudiseid. Täna kahjuks pean aga kurvastama kõiki vaatajaid, kuulajaid. Ei ole need uudised sugugi väga positiivsed.
0: Mida teisipäev 22. september toonud on?
1: Konkreetselt seda, millest mina tahan rääkida, puudutab ikkagi neid piiri peale lasuvat migratsioonisurvet, mis siis meile ikkagi läbi Läti ja ka Valgevenest saab alguse. Ja vahepeal tundus, et see asi on kuidagi maha vaibunud, aga tegelikult tuleb välja, et piirivalvurite hea töö nii Läti piiril kui ka siin Eestis on meile soomlaselt selleks appi tulnud, on viinud selleni, et teatud grupeeringud on juba neid samu ebaseaduslikke inimesi ära peitnud kuskile Läti territooriumile ja nüüd hakatakse neid uue survega siis siia Eestisse üle tooma, kuhu nad tahavad edasi liikuda, kas nad üldse tahavad kuhugi edasi liikuda, ega me seda täpselt ju ei tea. Nende eesmärk on rohkem ikkagi Kesk-Euroopa, Lõuna-Euroopa, Saksamaa, Prantsusmaa, aga tuvad kahjuks siia.
0: Tahtsin just küsida, et kas nad üldse tahavadki tulla?
1: No, nende soov on lihtsalt üle piiri saada, sest et taksid on selge, et nad on raha maksnud ja kuhugi nad tahavad saada vabasse maailma selleks, et oma elu järge parandada, aga vastaspool, ehk siis Valgevene pool oskab seda väga hästi ära kasutada.
0: Sellest kõigest siis täna õhtul juba kell 19.00. Aitäh sulle, Allan. Ma loodan, et homne päev toob sulle mingit suuremat rõõmu ja rahulolu.
1: Tahaks ise ka. Aitäh!

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
2: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
3: järgneb ravimireklaam .
4: tähelepanu , mees , WC kutsub liiga tihti .
3: Prostamol Uno toimeainega Serenoa palmiekstrakt aitab leevendada eesnäärme healoomulise suurenemisega kaasnevaid urineerimishäireid . tähelepanu , tegemist on ravimiga . Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte . Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga .
2: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
5: Prismas on Eesti toidukuu . meie kauplustest leiad rohkelt eestimaist toidukaupa . Valio viilutatud juust Gouda Yellow 500 grammi ainult 2 eurot ja 99 senti ja Leiburi idandatud teredega rukkipala 240 grammi 1 euro ja 28 senti . hea , aga odav . Prisma .
6: suvi serveerib . Jazz Kuu kaart puhastab . kruusateed , putukad , linnud . Jazz Kuu kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt , kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja . Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga . Pakkumine kehtib kuu lõpuni . Vaata lisaks jazzpesulad.ee . Jazz Kuukaart , alati puhas auto .
7: juustuburger on McDonald's superkombo pakkumises tagasi . vali superkombo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest . kui soovid midagi enamat , võta suur superkombo vaid 70-sendise lisatasu eest .
8: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates neljapäevast akuga löökruvikeeraja 69 eurot , akukäristi 75 eurot ja teleskoopnarre või otsvõtmete komplekt 9 eurot . lill , alati väärt .
9: Telefonid , mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega . tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga . ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja . otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee .
10: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s .
11: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad . niisked salvrätikud Pampers 4 pakki aitäh kaardiga vaid 6.29 . kohupiim President 1 kilogramm aitäh kaardiga soodushinnaga 2.99 . Maxima .
12: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile . saad sõita kuni 1100 kilomeetrit , ilma et peaksid tankima või laadima . vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul . saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid erihinnaga alates 29,750 eurost . lisainfo esindustes ja Renault.ee .
13: Jysk , usaldusväärne kvaliteet madala hinnaga . meilt leiad laia valiku mööblit , madratseid , tekstiile ja palju muud . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . osta ka jysk.ee .
14: saed , leivad , juustud , lihad , piimad , tooted , kana , muudad , koop hoiab soodsana .
15: Maxi Moritz , seahakkliha 500 grammi vaid 1,99 ja Tere klassikaline kodujuust 300 grammi vaid 1,29 .
14: hoiame soodsana .
16: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
17: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . see halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Karklasis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg karklas.ee .
16: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
18: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning Selveri köögipastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi 3,39 kilohinnaga 13,56. Selver, hea mõte.
19: Täna TV3 uudistes räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
20: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
21: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida ka udu. Õhutemperatuur on öösel 4-13 graadini. Homme tuleb pilves selgimiste ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb ja sooja tuleb homme 12-17 graadini.
22: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

see oli Mark Cumber ja Belong Together . Raadio Star FM on siinpool , Eero Reinuga . aga tänasesse teisipäeva mahub veel ohtralt head muusikat . Backstreet Boys , Lizzy Coikson , Cher , Depeche Mode ja Pärlipüüdja Karl Madis ka . siit tuleb aga Midnight Oilig , maailmakuulus poliitiline protestilaulja . Hitsingel aastast 1987 , Beds Are Burning .

0: Cher ja Strong Enough . meil on Star FM-is käimas aga üks loosimäng ja selle loosimängu auhinnaks on kaks , mitte üks , vaid kaks Philips OneUp elektrilist moppi . et aga võita see mopp tuleb sul osalemiseks kirjutada kommentaaridesse , miks sul seda moppi hädasti vaja oleks . pane kirja siis põhjus või põhjused ja postita need raadio Star FM-i Facebooki otse loosimängu postituse juurde . Ootama ei pea ka väga kaua , sest et võitjad selguvad juba reede hommikul . niisiis , Stella Lefti ja Boston jätkab siit .
1: sügis on käes ja aed ootab . Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise . akutööriistad , võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks . hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindla sõbraga . aed korda ja ikka stiilselt . vaata kampaaniapakkumisi farron.ee .
2: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 Laseri uued põletavad lood . 21.30 Marek Lindma lahendab uusi muresid saates Sotid selgeks . 22.00 võimalik vaid TikTokis . 22.30 Sylvester Stallone katastroof märulis päevavalgus . täna õhtul TV3-s .
3: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 India pähkel , 1 kilogramm , 8 eurot ja 99 senti . väike Tom vaniljikoorejäätis šokolaadiglasuuriga , 90 milliliitrit , 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Rave mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad . lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip . tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1 .
6: selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot . päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis , aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust . tule aga tankima .
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Alma või 200 grammi , 1.49 , kilohinnaga 7.45 ning Selveri köögi pastasalat suitsukana ja Caesari kastmega 250 grammi , 3.39 , kilohinnaga 13.56 . Selver , hea mõte .
8: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule , aga kui palju toidu säästmisele . raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult .
9: Apollos ei ole raamat kunagi lihtsalt raamat . mäng ei ole kunagi lihtsalt mäng . ja kingitus ei ole kunagi lihtsalt kingitus . sest kujutlusvõime näeb enamat . Septembris leiad Apollo kauplustest inspiratsiooni igale maitsele . tule ja inspireeru .
10: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . kassisööt Purina One 4-pakk 2.49 ja kasside maiuspala Dreamisis 60 grammi , 1.29 . Rimi , tark valik .
11: sellel reedel , 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam .
12: piletid piletitaskust .
11: Jam sellel reedel Klämm Telliskivis .
13: aga kui otsid veel ilusamaid ostuelamusi , veel rohkem põnevaid brände ja uusi poode , siis leiad kõik selle ja palju muud põnevat Lasnamäe südamest . meie uuenenud Lasnamäe tsentrumist . tule ja avasta midagi uut . ootame sind kogu südamest . Lasnamäe tsentrum .
14: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga Coopi maksimarketites ja Konsumites. Konverents Pirn Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,39 ja varajane peakapsas kilohinnaga vaid 35 senti. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: aga sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga...
2: Viid ikka. Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästaja sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega ta...
1: Ka toogor panid päästed rebase puuri.
2: Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

Karl Madis ja pärlipüüdja . Tänane perenõukogu küsimus aga tuli ilmselt väga õigel ajal , ilmselt hetkel , kui sina valmistasid võileiba . meie aga uurisime , kas võileiva peale käib sink , juust või siis hoopis mõlemad korraga . kuidas sina seda võileiba valmistad ja no vastuste seast koorusid välja täiesti erinevad koolkonnad . näiteks Kristel , temal on lahendus nii saiale kui leivale . tema kirjutab , et saiale käib või , juust , tomat ja pipar , aga leivale hoopis või , vorst , kurk ja näpuotsaga soola . Ants kirjutas , et juust ja sink , leiva võib üldse ära jätta ning Olga , vaat tema teab , mis on hea , tema vastas kilu ja muna . homme on meil taas uus küsimus ja see viib sind helinate ja müramaailma . meie soovime teada , mis heli on kõige tüütum . on see betooni puurimine , muru niitmine või äratuskella heli ? mine sina aga kohe Raadio Star FM'i Facebooki lehele ja anna kommentaarides oma tüütust helinast teada . ja ole siis homme hommikul kell 7:30 taas raadioga Star FM , sest perenõukogu alustab just siis . Shakira ja Burna Boy , Dai Dai aga jätkavad .

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Taavi Libe on ette võtnud mitmeid unustamatuid reise, kuid nüüd ootab teda ees seiklus Pekingis. Kaaslaseks Eesti fännist hiinlane Kaspar Wang, kes näitab talle hiiglaslikku imedemaad läbi kohaliku pilgu. Taavi Wangiga Pekingis. Alustab juba neljapäeval kell 20.30 kolmes.
3: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
4: Rimis on ulme hinnad. Ainult 25. septembril saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Kaarklassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Kaarklassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
10: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
11: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
10: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
11: Duet.
12: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
13: Mis? Aafrikasse kolid või?
12: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodukorda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
13: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
12: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
14: Viikendi sünnipäeva after party. Kõik riided ja jalatsid miinus 20%. Kingad, kleidid, pintsakud, viigipüksid lausa miinus 25%.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa maitsestatud seakaela karbonaad kilohinnaga 5,49 ning Nonno Nanni värske määrde juust 225 grammi 2,29 kilohinnaga 10,18. Selver, hea mõte.
17: Täna TV3 uudistes. Räägime sellest, et alates juulist on politsei pidanud kinni 192 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Viimase nädalaga on neid kinni peetud koguni 46, mis näitab, et rändesurve Eestile ei ole vähenenud. Räägime ka sellest, et õpetajad korraldasid tunniajase hoiatustreigi, et nõuda valitsuselt palgalubadustest kinnipidamist. Lisaks, Taavi läheb vangiga juba sel neljapäeval Pekingisse. Ja seekordne reisisaade on hoopis teise hõnguga, sest üks saatejuhtidest tutvustab Eesti vaatajatele oma kodukultuuri. Kõigest lähemalt täna õhtul TV3 uudistes kell 7.
6: täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
18: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida ka udu. Õhutemperatuur on öösel 4-13 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb ja sooja tuleb homme 12-17 graadini.
19: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
3: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali, Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kronis purgisup, rassolnik või hapukapsa Porsche 470 grammi 99 senti. Max ja Moritz koduviiner 500 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
7: Mis? Aafrikasse kolid või?
6: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
7: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
6: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
8: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
9: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
10: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sellel reedel 25. septembril suur Klämm Telliskivi sünnipäev koos ansambliga Jam. Piletid piletitaskust. Jam sellel reedel Klämm Telliskivis.
3: Sõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
4: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega.
3: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
5: Suvi serveerib, Jazz Q-kaart puhastab. Kruusateed, putukad, linnud. Jazz Q-kaardiga pesed oma autot fikseeritud kuutasu eest mugavalt, kiirelt ja soodsalt kõigis Jazz pesutänavates üle Eesti täpselt nii palju kui vaja. Kasuta liitudes koodi SUVI ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart, alati puhas auto.
6: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
7: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
8: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
9: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
10: Täistunni toob teieni Boost Casino.
11: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
12: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida ka udu. Õhutemperatuur on öösel 4-13 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb ja sooja tuleb homme 12-17 graadini.
13: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: aga sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga
2: viid ta tõesti... No, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa ja sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega
1: puur.
2: Ta...
1: Ka no, toogor panid päästed rebase
2: puuri ja viisid metsa. Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sco Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sco Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sco Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalmuküünal 43 tundi 75 senti. Wallers lehepuhur juhtmeta 20 voldine ilma aku ja akulaadijata 39 eurot. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkke parandus kiirelt ja professionaalselt. Kasko kindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis tahvel hapukoore sibulamaitselised kartulikrõpsud 180 grammi 1 euro ja 19 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Lemon või Original 0,5 liitrit 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: Alejandro! Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
5: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
4: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
8: Mis? Aafrikasse kolid või?
7: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee, soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
8: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
7: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
9: Täistunni toob teieni Boost Casino. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib olla äikest ja kohati võib tekkida ka udu. Õhutemperatuur on öösel 4-13 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb ja sooja tuleb homme 12-17 graadini.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse?
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga
2: ta tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, pääste sellises, nagu kuidas mõtled, looma pääste. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega ta...
1: Ka toogor panid päästed rebase ja, puuri
2: ongi looma pääste puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aed korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidunädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.
2: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

tule meiega koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: Cupra , rohkem , jõulisemalt , turvalisemalt . Neile , kes ihkavad enamat . Cupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga . Cupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29,990 eurot . tule proovi Cupra garaažis või topauto.ee.
1: sel nädalal A1000 Marketis präänik vanilli või kaeraküpsis 800 grammi 1 euro ja 59 senti. Uralski pelmeenid lihaga 1 kilogramm 2 eurot ja 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
3: Öösel on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ida pool pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestisse jõuab tihe vihmasadu, mis levib pärast keskööd edasi lääne suunas. Võib-olla äikest ja kohati võib tekkida ka udu. Õhutemperatuur on öösel 4-13 graadini. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu hõreneb ja sooja tuleb homme 12-17 graadini.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: Sügis on käes ja aed ootab. Stiili sügiskampaaniast lead üle 100 soodsa pakkumise. Akutööriistad, võimas aiatehnika ja abilised igaks aiatööks. Hea põhjus ka sügisel aias olla ja seda koos töökindlas sõbraga. Aeg korda ja ikka stiilselt. Vaata kampaania pakkumisi farron.ee.
1: Epic Week Sko Motorsis. 28. septembrist kuni 3. oktoobrini toimub Sko Motorsi laagri esinduses elektriautode proovisõidu nädal, kus kohal on ka uus täiselektriline Škoda Epic. Kogu nädala vältel jagub põnevaid tegevusi nii suurtele kui väikestele ning toimub suur auhinnaloos. Ainult sel nädalal saad Sko Motorsist elektriauto ostuga kaasa tasuta talverehvid. Vaata lähemalt skodalaagri.ee ja broneeri proovisõit juba täna.

tule meiega koos Hiiumaale . Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot . Kui sa saarele tulla ei saa , siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias . Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal .

Kupra, rohkem, jõulisemalt, turvalisemalt. Neile, kes ihkavad enamat. Kupra nelikveolise mudeli saad nüüd esiveolise hinnaga. Kupra Leon Sports Tourer nelikveoline mudel alates 29 990 eurot. Tule proovi Kupra garaasis või topauto.ee.

Kuningaga koos Hiiumaale. Raadio Star FM saatejuhid kolivad nädalaks Kärdla keskväljakule ja teevad siit maailma parimat raadiot. Kui sa saarele tulla ei saa, siis jälgi meie tegevust sotsiaalmeedias. Star FM Hiiumaal juba järgmisel nädalal.

0: kas sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiaks?
1: Seda on küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Jah, ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui sind viiakse kottpeas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kottpeas viidi, aga
2: ta tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega ta...
1: Ka toogor panid päästed rebase ja, puuri.
2: Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

0: Ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsas tee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi. Aga
2: viid ikka. Tõesti... Ta, no, ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa ja sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas,
1: puur,
2: aga millega
1: puur.
2: Ta...
1: Ka, no, toogor panid päästed rebase
2: puuri. Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.

sinu suu on kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev

ankustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustest tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu.

0: ega sa tuled ju ka koju tagasi, kui sind ära viiakse.
1: Seda küll, aga tõesti ka mul tekis see küsimus, et leida ikkagi metsastee Viru keskuses.
2: Ja ei, see on...
0: Sa ei leiaks isegi, ma ütlen.
1: Ei, alguses. Ei. Kuule, keegi ei leiaks, kui siin viiakse kott peas. Noh, ma ei arva nüüd muidugi, et rebast otseselt kott peas viidi, aga
2: ta tõesti... Ta on sellises nagu kottikeses, noh, päästa sellises, nagu kuidas mõtled, looma päästa. Puurid on olemas, aga millega ta...
1: Ka no, toogor panid päästed rebase
2: puuri. Ongi looma päästa puur, jah.
1: Kuid nädalaga oli kaval loom leidnud tagasi tee.
2: No näed.